שלום לכם, שבוע טוב, מוצ"ש פרשת שופטים, ב' באלול. שבוע חדש, חודש חדש והתחלות חדשות, מה שלומכם המוצ"ש הזה? מאמין שרבים מכם מתרגשים לקראת השנה החדשה, זמן חדש בפתח, ואנחנו כאן המוצ"ש הזה פותחים שבוע יחד איתכם המאזינים. טוב, נספר לכם שאנחנו משודרים גם כאן ב-102.5, קולחי מיוזיק, גם בקולחי 92.8 ו-93, תקופת אלול, הסליחות וכל מה שמסביב, שעתיים של מוזיקה מצוינת בדיוק כמו שאתם אוהבים. חלק מכם עדיין בחופשת בין הזמנים, חלק מכם כבר חזרו לספסל הלימודים. זמן אלול שבפתח קמפה, מחרוזת אלול פותח את התוכנית. ישי נוימן, אלי ממונסי, חיים קורץ, דוד טוויטו. אני איתכם ארז שמואלי, מאחל לכם האזנה מצוינת.

אהבתי משל שלפעמים שבעד עצמכים ומרקבים אזי חוטפים איש אחד ובחוץ אזי חוטפים איש אחד ובחוץ שהוא עצוס

מרגלים. אזי חוטפים איש אחד מבחוץ, אזי חוטפים איש אחד מבחוץ שבעצמוס. או

0: פותחים שבוע זמן אלול. הם ממלאים מזוודות, מנופפים לשלום ויוצאים לדרכם. כל כך כל כך מרגש לראות את בחורי הישיבות, את אברכי הכוללים.
1: בניין השמחה, בניין השמחה.
0: איי איי איי, אשרינו שזכינו.

טוב, שנה חדשה כבר שבפתח, ואתם כנראה רוצים לאחל הרבה איחולים ליקיריכם. שאני כותבת שבוע טוב לאפרת, נועה ואביטל המתוקות, תהנו בחופש, משפחת פולק. תודה רבה לאשתי רחלי היקרה על שבת נפלא, אוכל טעים ומשובח, אווירה נעימה. מעריכים מאוד הילדים, מולי, נועם, רוני, טליה, רעות והילה, ומנחם בעלך, מעריכים מאוד. הנה מוטי שטיימץ עכשיו.

0: על ידי השמחה והניגונים נזכה לתשובה שלמה. איזה שיר, איזה חודש, איזה חודש אלול. איי איי איי. טוב חברים, חצי דקה ואנחנו כאן.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ארז שמואלי מנגן לכם את המוצש.

טוב, חברים שימו לב, קחו נשימה ארוכה כי זה אוטוטו קורה. מי ייקח את המקום הראשון בגמר הגדול של המלחין עם ארבע? וזה קורה ממש ממש אוטוטו כאן בשידור חי. אז תישארו איתנו, זה הולך להיות מעניין ומרתק במיוחד. טוב, עוד קצת מההודעות שלכם, חני כותבת לזיידי ברכי המקסימים, הכי בעולם, תודה על שבת מהממת, קינוחים וסעודה שלישית מפנקת במיוחד, אוהבים מלא והמון. משפחת בריל, שבוע טוב ארז וחודש טוב. תודה רבה לסרי היקרה, לארטיקים בטעם טוט, וואו טוב. שבוע טוב ארז, תודה על התוכנית, בבקשת את השיר מכון בכל קול של שמיליון גר, תודה רבה, רחל מירושלים. אלי כותב לנו כאן, מורדות גילו על המפה, תודה רבה לאשתי ריקי האלופה על שבת אגדית עם אוכל פשוט, וואו, תודה, תודה, תודה. רצינו להודות לאמא דקלה על שבת מדהימה, בין הזמן עם המושקע שהיה לנו. אוהבים אבא והילדים. עוד מעט המשך ההודעות שלכם. אנחנו ב-077-613-7000, תיבה 14. המספרים שלנו כאן בכל חי מיוזיק. עכשיו, שיר שמתאים כל כך כל כך לתקופה הזו, מכניס אותנו קצת לאווירת אלול.

חמש וחצי דקות של שיר זה הרבה, אבל שווה לגמרי להקדיש להודעה הבאה. בת שבע כותבת לנו, ארז, תודה רבה על התוכנית המושלמת. רוצה להקדיש לבעלי שלמד ביום שישי עד שעה מאוחרת את השיר של פירכם מיאמי. ונהיה, אנחנו וצאצאינו, הנה הקדשנו לכם. אוקיי, עוד קצת מההודעות שלכם. תודה ענקית לאבא ואמא על טיולי הכיפי שבוע שעבר, נשמח להקדיש להם את השיר אבא טוב של שמוליק סוכות. תודה רבה, יהודה כותב, אשמח לשיר של מוטי שתיים אצל יאו נביא. ותודה לאשתי אלופה ששוטפת כלים עכשיו, מעריך בעלך. לא תשעים את שמענו כאן את אחד מהשירים שלו. שבוע טוב, קודם כל, אם אפשר לשים את השיר דיקו בחודש שופר לכבוד חודש הרחמים, תודה רבה ושבוע טוב. יעקב כותב, שבוע טוב, אפשר בבקשה, תשתבח המלך של אבי אילסון, תודה על השידור. יעקב, השמענו את השיר הזה כבר. שבוע טוב לכל חי, כל חי מיוזיק. ציין ואומר שאנחנו המוצש גם כל חי, גם כל חי מיוזיק. וממש עוד מעט עוברים לשידור חי. אז תהיו מוכנים לזה, שבוע טוב, כן. מזל טוב לבני בחורי, ארז תרצה, שונים להולדת. הנכד, הרבה הרבה אושר ושמחה, נחת, תודה על השבת, נהניתי מהנכדים, אבישי, אורית, אוריה, אסף, ינאי ומעיין ויונתן, מברכת סבתא ברכה. טוב, הנה מדאפ ומודחי שפירה.

0: בול.
1: המלך בשדה, איזה שיר. איך אפשר להכניס את חודש אלול בלי השיר המדהים הזה והנפלא של פומבדיטה? אלול המלך בשדה, וגם ההודעות שלכם ממש ממש, ככה אתם יודעים, נותנים את ההרגשה של החדש, של ההתחלות החדשות. בהצלחה ענקית ליוסי לוי, התותח שמתחיל מחר, תצליח ותלמד בחשק ובשמחה. גם לנתנאל שמתחיל מחר את הגן. מאיר כותב ליפי, אשתי היקרה, תודה רבה על שבת נפלאה, להשקעה והטרחה, שהכל יהיה מושלם, מעריך מאוד, מאיר בעלך. שר כותב את שבוע טוב, אפשר בבקשה את מצלות של ישראל. תודה רבה. אפרת כותבת, ארץ, אשמח לשמוע את השיר יום הדין של נמואל ומוטי. להכניס קצת לאווירת אלול, תודה רבה. יעקב מבקש את השיר לומדי התורה של ארי היל, שיר שכבר שודר כאן. מה עוד יש לנו כאן? שבוע טוב, תודה על התוכנית. מבקשת את החדש של רולי דיקמן, מקדישה לאחים שלי שחוזרים לישיבה. תזמנתי את רולי דיקמן כאן להמשך, בואו נראה אם נספיק. הנה החדש של אבי לרנר, היפלק, כך נקרא השיר הזה.

לא משנה. איך השבוע שלכם איתכם לכל הכל הכל לטובה? איזה שיר, איזה מסר, פיני איינורן, דבר גדול, כך נקרא השיר הזה. טוב, הרבה הודעות שלכם שמגיעות כאן לשידור. בואו נקווה שנספיק להשמיע את כולם. אסתר כותבת, מה קורה? שבוע טוב ומבורך, כמה כיף לפתוח ככה שבוע. אני רוצה לאחל בהצלחה ענקית לכל בחורי הישיבות שחזרו לישיבות, שתצליחו ללמוד מתוך חשק ואהבה. אני אשמח לשמוע את השיר קול דודי של קובי ברומר. תודה והמשך יום טוב. איזה שיר, שיר שקט אבל כל כך כל כך יפה. פנחס בינדר כותב לנו כאן הודעה, מה זה משמחת, שבוע טוב ותודה רבה על התוכנית שמשודרת סוף סוף גם בכל חי. פנחס, תודה רבה לשלמה פולק לרגל שבת חתן, ותודה רבה למשפחת יעקוביץ' על האירוח המדהים ועל האוכל המושקע שהטעים ברמות, נהננו מכל ביס, איזה כיף. שירה כותבת, שבוע טוב ומבורך, אשמח ממש לשיר כוח הביטחון של אלחנן אלחדה, תודה רבה. שירה כותבת לסבתא אורטל, מזל טוב על הנכדה, תודה רבה על האוכל הטעים שבישלת, אוהבים הילדים, נשמח להקדיש לך את השיר כנפי נשרים של ויינברג. ועוד הודעה מאפרת, שבוע טוב ארז, אפשר את השיר מים רבים של משה דוד וייסמנדל, תודה רבה, בבקשה הנה. אחד השירים הטובים שאגב גם תזמנתי אותו כאן לשידור.

איתנו רולי דיקמן, השיר החדש שלו להביט קדימה. יש כאן הרבה הודעות שהגיעו לשידור, בוא ננסה להקריא אותם. חיים כותב, אשמח לשיר מהלך של אלחנן אלבעל. שבוע טוב, תודה רבה לבנת מטבחים על השבת הכיפית והמוצלחת. נשמח לשמוע את השיר בנים אתם, שיר מקסים אגב. אשמח לשמוע, אשמח להקריא לבן ציון בעלי היקר, הרבה מזל טוב לרגל יום הולדת 32, שתהיה תמיד מאושר ובריא. אוהבים מלא, אסתי והילדים, ארי, שלמה ותהילה. חנה כותבת, אפשר את השיר תרקדו של איציק וייגרטן. בואו נראה אם נספיק, אנחנו כבר נהיינו ככה בלחץ של זמן לדעתי. ליה כותבת לדוד בעלי האהוב, תודה רבה שהברקת את כלי הכסף לכבוד שבת, מעריכה ברמות, ליה והילדות. יעל כותבת, מאחלים בהצלחה לחיים שמתחיל כיתה עם האחיות שאוהבות מאוד, יעל ונעמה. מנחם כותב, אשמח לשיר זה לטובה של דוד ברק, תודה רבה על השידור. יעקב כותב, את השיר אנחנו נס, מבקש מאיתנו, מבקשים גם את אדון הסליחות. וואו, טוב, עוד מעט אנחנו עוברים לשידור חי מחל התרבות ברמות, גמר המלחין עם ארבע. וואו, זה הולך להיות מותח ומעניין. לבינתיים עוד שיר אחד שמוקדש לבחורי הישיבות היקרים שלנו שחוזרים לכוללים ולישיבות.

חדשות כל חי. השעה 10. שבוע טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. הסלמה חמורה בלבנון. קצין ושני לוחמים נפצעו באורך קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון של חיזבאללה. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי התקרית התרחשה במהלך הלילה בסמוך לכוח של יעלום, הפועל בצוות הקרב החטיבתי של הקומנדו באזור רכסה ליטאיר. הלילה חל שיפור במצבו של אחד הלוחמים וכעת מצבו מוגדר בינוני. בתגובה לאירוע צהל תקף מפקדה מרכזית של חיזבאללה באזור כפר אמצר שבדרום המדינה. בתקיפה חוסל מחבל בכיר בחיזבאללה המשמש בתפקיד מגד, משפחתו ששימשה לו כמגן אנושי נפגעה בתקיפה. בעקבות ההסלמה החמורה, ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעה בה נאמר, הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש בלבנון כשתקף את חיילינו באזור הביטחון המגן על היישובים הישראלים בסמוך לגבול. בתגובה צקף צהל את מפקדת הטרור של חיזבאללה שהורתה על ביצוע ההתקפה. רק לאחר מכן הודע לצהל שחיזבאללה מכן במכוון אזרחים בתוך אותו מתחם צבאי. חיזבאללה מוכן לעשות הכל, לרבות שימוש באזרחיו כמגנים אנושיים, כדי להטיח בישראל אשמה שקרית, כאילו פגע במכוון באזרחים, דבר שצהל בבירור לא עשה. כך הודעת ראש הממשלה. פיקוד הצפון עדכן את תושבי קו העימות כי במהלך הלילה יישמעו קולות נפץ בשל צפי לפעילות איכה בכלל הגזרות. כל מרחב הגבול ופנימה שכוללת ירי ארטילרי, תקיפות קרב ופיצוצים. ובעזה צוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום הרצועה עלה עם טנק על מטען של חמאס. בחסדי שמיים עצומים לא היו נפגעים. באירוע נוסף, כוחות צוות הקרב של הצנחנים זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה. הכוחות הגיבו בירי להסרת האיום וחיסלו את שני המחבלים. עוד בעזה צהל חיסל ברצועה מפקד פלוגה בחטיבת חאן יונס שנטל חלק באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה וניסיונות שיקום של ארגון הטרור. בבונוס איירס שבארגנטינה הותרו בשבת מלי וליאל יעלומי, האם וביתה שנעלמו בשבוע שעבר בווינה. השתיים שוחררו בתום תשאול עם נציג משטרת ישראל לאחר שהתברר כי אין חשד לפלילים. השתיים סיפרו כי ברצונן להתנתק ועל כן עזבו את הארץ. המלחמה בין איראן לארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר כי בקרוב יכריז על מיצר הורמוז כעל טריטוריה אמריקנית. ברעיון מוקדם יותר אמר הנשיא, בקרוב נקה את איראן בעוצמה ונפגע בהם כלכלית. ברקע חיזוק הקשרים בין ישראל לקולומביה, הנשיא הקולומביאני החדש דלס פריה שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והודה לו על הסיוע ההומניטרי ועל צוותי החילוץ שישראל שלחה לקולומביה אחרי רעידת האדמה במדינה. הנשיא פרסם הודעה בכתב, זה הזמן ליחסים חדשים, יחסים המבוססים על חברות, סולידריות, שיתוף פעולה והערכה הדדית. קולומביה וישראל תמיד חברות ובעלות ברית, כך לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר, מחר בלי שינוי של ממש, בשעות הצהריים צפוי לרדת גשם מקומי, ואף ייתכנו סופות רעמים בעיקר במזרח הארץ. ביום שני, דומה. ועד כאן, חדשות כל חי.

אחד הלעיתים הטובים של התקופה האחרונה, מדלג, גם מתאימה לתקופה הזו. מה קורה בהיכל התרבות ברמות, אתם שואלים, לבינתיים ככה מתארגנים לקראת הגמר הגדול, ואנחנו כאן לבינתיים יחד איתכם המאזינים, וכמובן ההודעות שלכם. חנה כותבת לאמא, תודה רבה על כל מה שעשית בשבת, היה מושלם, ממני חנה, אבא וכל מי שאוהב. תודה רבה לאמא יעל על שבת מהממת בשדה בוקר, תצפית כוכבים נופלים בלילה ואוכל טעים, אוהבת דבורי, ברכי, מנוחי ואיילה. שבוע טוב, תודה רבה לרינה ואיילה, אחיותיי הגדולות שמטפלות בי במסירות רבה. מאורי, שבוע טוב, בהצלחה לילדים שמתחילים את השנה, תודה רבה לבעלי ישוע ששתף כלים מכני. הודעות יפות כתמיד, הנה נמואל, הנה אנוכי.

מיכל. השיר והשבח. טוב, קיבלנו עוד כמה דקות לקראת התוכנית שתתחיל, ויש לנו כאן עוד הודעות שלכם, אז בואו ננסה ככה בזגזות להקריא גם את ההודעות ששלחתם אלינו כאן לשידור. תודה רבה על התוכנית, מבקשת את אדון הסליחות לדניאל ואוריאל. חנה כותבת לאמא, תודה רבה על כל מה שעשית בשבת, הכל היה מושלם ממני חנה ואבא שאוהבים. תודה רבה, אני נוסע שבוע טוב, אני נוסע היום לישיבה, זמן אלו לשמח לשיר עם זמירות של קובי ברומר ואלחנן אלחדה, תודה רבה. שבוע טוב, תודה רבה לפנחס בינדר על שבת נפלאה ועל זה שהוא לקח אותנו ברכב שלו לשבת חתן באשדוד. מקווה ששמעת את ההודעה הזאת פנחס, גם רוצים להקדיש לך כאן שיר קבע שפח של חיים ישראל ויואלי קליין, איזה בחירת שיר נפלאה, איך שכחתי מהשיר הזה. טוב, שבוע טוב, תודה רבה לבעלי שמחה שסידר את כל הבית למרות העברת הדירה, תודה רבה על השירים, משמח מאוד, בהצלחה מאשתו עדינה. מה עוד יש לנו כאן? שבוע טוב לאישי היקר הרב זוסמן שהפציץ בדבר תורה בשבת בבית הכנסת וזיקה את הרבים, מזל טוב גדול ליום ההולדת, מעריצים גאים ורק לומדים ממך, אשרינו שזכינו אשתך והילדים. הנה שמולי קליין עכשיו. הלוואי.

יפה, טוב, הספקנו גם להקדיש את השיר הנפלא הזה. הרבה מכם ששואלים מתי גמר של המלחינים, אז תהיו בסבלנות, מיד מיד עוברים לשידור חי מיכל התרבות ברמות, גמר המלחינים 4, וזה הולך לקרות ממש ממש אוטוטו, כמובן יעבור כאן בשידור. וגם אתם שואלים על לצפייה באתר אמס, בהחלט כנסו, וזה כבר הולך להגיע. תודה רבה לאימא על שבאתם מדהימה, אוהבות ומעריכות מהחיות שלכם. יעלי כותבת לנו, רוצה להקדיש לאח שלי, הילד הכי טוב בבית, את השיר ילד טרמפולינה. יצחק כותב, יש שידור לצפייה באתר רמז, כן. יעל כותבת, שבוע טוב, אשמח את השיר ילד טרמפולינה, את של שי ושמחה, טוב. יאיר כותב, כיף לשמוע אותך ארז, שבוע טוב, ארז היקר וחודש טוב, איזה כיף שאתם איתנו כאן המוצש הזה. כמה כיף בכלל לפתוח שבוע יחד איתכם, מוזיקה טובה, עם אנרגיות מצוינות, כמו שמתאים לפתוח בכלל תקופה חדשה. הנה שמוליק סוכות.

10:33 עכשיו, כל חי מיוזיק. מזכיר לכם עוד מעט גמר המלחין עם ארבע, הגמר הגדול. אז כל ההודעות שלכם, קצת סבלנות ואנחנו עוברים לשידור חי. כמובן גם לצפייה באתר MS.

יפה, זה היה ליפה. שבו אתה עובר איזה הקרב, מבקש להקדיש לאשתי בר את השיר של יניב אל משיח, תקופה חדשה, תודה רבה. שבוע טוב, אשמח להקדיש לבעלי רונאל את השיר אורי ואישי של שמואל גריינמן. שיר אגב נפלא. הנה יש לכם כאן פינה ברדיו. אברהם פריד עכשיו, אחים בנפש. אחים בנפש.

האחים בנפש, אברהם פריד. כן, הרבה הרבה שאלות של המאזינים שלנו, וכמו שאמרתי, מיד מיד נעבור לשידור חי, נעדכן כמובן, הכל בסדר.

0: אם אפשר לצפות. וואו, כמה הודעות. ואנחנו כאן כדי להרגיע ולהתקן שכן, כן, מיד מיד מתחילים. אז קצת סבלנות, ואנחנו איתכם כמובן גם נעדכן אתכם.
1: 1, 2, 3,
0: לבינתיים תרימו ווליום ותהנו ממוזיקה טובה כאן בכל חי, כל חי מיוזיק. ומיד מיד גמר גדול שהולך להיות כאן בשידור.

השעתיים הללו. תודה רבה לצוות שלנו. גמר המלחינים 4 ממש עכשיו, שידור חי, חל התרבות רמות. אני הייתי איתכם ארז שמואלי, כמה צלילים ומיד מיד עוברים. בשידור חי, שיהיה לכם האזנה מותחת ומצוינת. להתראות.

חדשות כל חי. השעה 11. לילה טוב, שבוע טוב ושלום רב. באולפן ישראל בן צבי. ההסלמה החמורה בלבנון. קצין ושני לוחמים נפצעו באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי התקרית הראה במהלך הלילה בסמוך לכוח של יעלום הפועל בצקח של הקומנדו באזור רכס אלי טייר. הלילה חל שיפור במצבו של אחד הלוחמים שנפצע קשה ומצבו כעת מוגדר בינוני. בתגובה לאירוע תקף צהל מפקדה מרכזית של חיזבאללה בדרום לבנון ובתקיפה חוסל מחבל בכיר המשמש כמגד. משפחתו ששימשה לו כמגן אנושי נפגעה בהתקיפה. ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעה בה נאמר הבוקר הפר חיזבאללה את הפסקת האש כשתקף את חיילינו באזור הביטחון המגן על היישובים הישראלים. בתגובה תקף צהל את מפקדת הטרור של חיזבאללה שאותה על ביצוע התקיפה רק לאחר מכן הודעה לצהל שחיזבאללה מכן במכוון אזרחים בתוך אותו מתחם צבאי. חיזבאללה מוכן לעשות הכל כדי להטיח בישראל אשמה שקרית כאילו פגע במכוון באזרחים, דבר שצהל בבירור לא עשה. פיקוד הצפון עדכן את התושבים בקו העימות כי במהלך הלילה יישמעו קופלות נפץ בשל צפי לפעילות הרע בכלל הגזרות. הפעילות כוללת ירי ארטילרי, תקיפות קרב ופיצוצים. ובעזה טנק מצוות הקרב של חטיבת גבעתי בדרום הרצועה עלה על מטען בחסדי שמיים אין נפגעים. באירוע נוסף, כוחות זיהו שני מחבלים שחצו את הקו הצהוב בניסיון לחבל באמצעי לחימה. הכוחות הגיבו בירי וחיסלו את המחבלים. עוד בעזה צהל חיסל ברצועה מפקד פלוגה בחטיבת חן יונס שנטל חלק באימון מחבלים, העברת אמצעי לחימה וניסיונות שיקום של ארגון הטרור חמאס. בבואנוס איירס שבארגנטינה הותרו בשבת מלי וליאל יעלומי, האם וביתה שנעלמו בשבוע שעבר בווינה. השתיים שוחררו בתום תישול שנציג משטרת ישראל לאחר שהוברר כי אין חשד לפלילים. השתיים סיפרו כי ברצונן להתנתק ועל כן עזבו את הארץ. המלחמה בין איראן לארצות הברית. איראן שיגרה בשעה האחרונה כמה טילים לעבר מיצר הורמוז. לפי שעה לא ברור מי נפגע מהטילים. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר בקרוב אכריז על מיצר הורמוז כעל טריטוריה אמריקנית. מוקדם יותר אמר בראיון כי בקרוב נקה באיראן בעוצמה ונפגע בהם כלכלית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מחר ירידה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.

0: טוב, שבוע טוב, ירושלים! וואו, וואו, וואו, שהחיינו וקימנו והגיענו לגמר הגדול הזה, המלחין עם ארבע, כל חי וכל חי מיוזיק, אתר אמס ביוטיוב. רגע לפני שנכנסים לאלול, מה המתמודדים האלה, מה עבר עליהם בתקופה הזאת? ממלחמה, דרך הגזרות הקשות, עם קיץ גדול, אבל הם נמצאים פה, מוכנים ומזומנים, לתת את הכל, להיות הזוכים של המלחין עם ארבע. איזה ערב ארוך לפנינו, כל חי, כל חי מיוזיק, בוא נניח קצת אפילו לחברים באולפן. צוות גדול שיושב כאן, ואני מודה לכולם, תודה רבה רבה. בראש ובראשונה, לקדוש ברוך הוא בורא עולם שנתן לנו שוב בכל חי, בכל חי מיוזיק, גם מובילים את הרייטינג במגזר הדתי והחרדי. אני תמיד אומר, זה לא רק רדיו חרדי, לא רק, זה רדיו חרדי דתי שנוגע בכולם, מחזק את כולם, ולנצח כל חי ייזכר כתחנת הרדיו הכי טובה במגזר, גם במוזיקה, אולי במוזיקה הכי מכולם. יוצאים לדרך, שידור ארוך, שידור מדהים, רמות ירושלים, אש, מתח, דרמה, בסוף הלילה הארוך הזה, נדע מי הוא המלחין הרביעי במוזיקה. ותקשיבו טוב, מה שקורה במוזיקה שלנו בעונה הזאת, זה שהעונה של המלחינים ארבע הפכה להיות רגע גדול במוזיקה, רגע מכונן, בגלל שמה שקרה פה עם ה-AI והבינה המלאכותית, ואני רוצה ברשותכם, ורקר היקר, להוריד את הפילר, כי אנחנו בראש חודש אלול, ואני אכנס פה באמת, אני באמת אומר לכם, זאת שנה אדירה לפנינו, שנה שבעזרת השם כולנו ניכתב לחיים טובים, שנוכל ללמוד תורה כמו שצריך, ושנוכל ללמוד בישיבות כמו שצריך. ואנחנו כאן בכוחי נלווה כל הזמן את הבחורים, את עולם התורה, כדי לחזק את כולם בתורה, בעבודה, בגמילות חסדים ובמוזיקה. והסיפור הגדול זה שכבר לפני הרבה שנים דווקא שמעתי מהרבי מחב"ד שאמר שצריכים לקחת את הטכנולוגיה ולקדש את זה. אי אפשר לסגור את העיניים ולהגיד אין. אם יש משהו שקיבלנו צריך להכשיר את זה. ומה שעשינו פה עם ה-AI, הבינה המלאכותית, שפתאום זה הגיע לעולם, הפכנו את המוזיקה הזאת למוזיקה כשרה, ל-AI כשר, וזה קרה יחד עם מוישי ולדר שיהיה פה מיד. באמת עבודה שכל הזמרים היום משתמשים בבינה המלאכותית, וזה הגיע בזכות כל חי, המהפכה הזאת גם כאן, ובעצם זה סוג חדש של מוזיקה. היוצרים, המלחינים, אלה לא רק מלחינים שמגיעים עם שיר אחד והלחינו, הם הגיעו עם לחן וקיבלו עוד לחן, ושלושה לחנים היו צריכים בעונה הזאת כדי להיות כאן על הבמה ברמות. והמשימה קשה מאוד, הלילה יהיה קשה, יהיה ארוך, ובשם השם נשדר ונצליח. ירושלים מיד מתחילים, אבל אנחנו מוכנים קודם כל להגיד תודה, מחיאות כפיים סוערות למאסטרו הגדול שלנו, ישראל סוסנה!
1: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב לכל המאזינים, שבוע טוב לכל הקהל המדהים שהגיע לכאן.
0: אתה היית פה הראשון, כי אתה גר כמה רחובות מפה, אז זה לא הוגן, אבל יש פה חבר'ה שקצת ככה מאחרים וניתן להם את הכבוד. רק נגיד, ישראל, יש פה ערב ארוך. לפני הכל, לפני שנגיד קרדיטים, אנחנו נתחיל עם שיר שאין אחד שעוקב אחרי המלחינים ולא מכיר את השיר הזה. זה שיר שהיה צריך להיות בגמר, אבל כמו שאמרתי, קיבלתם משימות קשות להלחין שלושה שירים. זה לא שיר אחד, בשניים האחרים הוא קשל. אבל זה הלהיט של העונה שלנו. מכירים את קומויני? זה, או לא? אתה בטעות באולם פה, אחי. אתה לא באולם הנכון, אתה באולם אחר. כי כולם מכירים את קומויני. ארון מלמד, קבלו אותו. על הבמה להפתעת הערב, לפני שנתחיל עם הלהיט של העונה שלנו, קומויני. סוס, נתן לנו בעיבוד.

0: רבה.
1: זה לאית, אהרון מלמד, תודה רבה לך. תודה רבה, אשריך רבותיי, אהרון מלמד, מאזין שלנו שפותח את הגמר הזה עם קומויני ממש, בהצלחה רבה, תודה.
2: תודה רבה.
1: תנו לו כפיים, קומויני, זה הלאית של העונה שלנו. וזה עוד לפני הגמר, זה עוד לפני שהתחלנו. טוב, רמות, יוצאים לדרך. אני אתן כאן עדכון קטן למאזינים, כי בעיני, עם כל הכבוד שיש פה באמת קהל עצום וחבר'ה טובים, מי שחשוב לנו בבית זה הקהל שמלווה אותנו לכל השנים, והלילה בגלל שאחינו בני עדות המזרח מתחילים את הסליחות, ב-11:30 כל חי יעבור לשדר גם את השיעור של מרן הראשון לציון וגם סליחות, כל חי מיוזיק ישדר כאן את הגמר, אבל בסוף, לאחר הסליחות, שוב נחזור לכל חי ולכל חי מיוזיק לרגעים הגדולים ולרגעי ההצבעה, כדי שלא נפספס שום דבר. אז עוד מעט לקראת הביצועים, כאמור, נעבור לסליחות, וכאן בכל חי מיוזיק אנחנו נהיה עם הגמר הגדול. המלחינים הארבע יוצאים לדרך. לפני הכל, תודה רבה לכם קהל שהגעתם, תודה רבה על כל העונה הזאת, באמת, עונה אדירה שמגיעה לסיומה, ואני אומר את זה באמת ברצינות, לא הייתה שום עונה מורכבת כל כך בתחרויות שאני עשיתי בחיים שלי ברדיו, כמו המלחינים, בגלל המורכבות המקצועית של שלושה שירים, ו-AI, ואז הממתקים בודר וריימי, ושמואל כהן, והפקה, ובאמת אתגרים מטורפים, ואנחנו שמחים שהגענו לגמר המעניין והמקצועי הזה, שכל עולם הלחנים, וכל המלחינים במוזיקה שמים לב ומסתכלים על השידור הזה, כי הם יהיו פה, הם יהיו פה. אז בואו נתחיל ונגיד שבוע טוב לשופטים שלנו, לפני שניתן את הקרדיטים. הם ליוו אותנו בכל העונה, קבלו את המלחין הגדול, מלחין הלהיטים הגדול היום בדור שלנו, אלחנן אלחדד, תנו לו מחיאות כפיים, רמות. איפה אלחדד שלנו? אברך נשי, מלחין אדיר, איש מקסים, אלחה, שבוע טוב.
3: שבוע טוב מנחם, שבוע טוב קהל יקר, בוא נשמע אתכם. גם מנחם גפר קשה לי מוצא, שאני חייב שהקהל יעזור לי, תנו לי איזה המל... עוד פעם.
1: חוץ ממנו, הוא לא מכיר את התוכנית.
3: המל...
1: היה, יפה מאוד.
3: אפשר להתחיל.
1: קבלו את מבקר המוזיקה הנודע נתן אלייפר! הקשוח, הנה הוא בא על הבמה. יושב כאן לצידו של אלחדד, וגם הוא מוכן. שבוע טוב, לייפר, מה העניינים, מה שלומך?
4: שבוע טוב ומבורך, שבוע טוב לכולם, איזה כיף. לא רואים אתכם כי יש פה הרבה אור, אבל אתם מוארים, אתם מוארים.
1: זה בסדר גמור, כולם מוארים. בואו נעבור אל זמר החתונות המצוין, שיודע מתי שיר צריך להיות שיר, ומה הוא להיט. רולי דיקמן! שים הבקט שהגיע עם הבקט שכמו שצריך, ליטפק עם בקט שזה לא ראיתי עדיין. מה קורה דיקמן?
5: נגיד תבוך, שבוע טוב לכולם. זמן אלול.
1: איזה יופי. הכל בסדר, מוכן לקרב הגדול היום, רולי.
5: תגידו אתם, בואו נראה אתם עכשיו ככה, אתה יודע, מ-11 בלילה כבר, אין הגבלת רעש, חופשי.
1: אנחנו פה עד 2, לא יעזור שום דבר. אנחנו מוכנים לבחור שלפני תחילת העונה, כשהוא דיבר איתי, סיכמנו על AI ואמרנו, בואו ניצור לו מעבדה. מאז הוא הפך להיות אוטוריטה, ממש מייבין גדול ב-AI, וקוראים לו מוישי ולדר! גם הילדים שלך פה ראיתי. שבוע טוב מוישה, מה נשמע?
6: שלום, מה שלומך?
1: מה חדש?
6: אלול!
1: נכון!
6: ככה צריך לעשות את זה.
1: למה אתה צריך? טוב, נו, אוקיי. אנחנו רוצים להזמין אל הבמה את המוזיקאי הכי גדול בישראל היום. הדור הצעיר והמבוגר אוהב אותו והוא קוראים לו אלי קליין! תראו איזה הרכב, תראו את... באמת, אלי קליין, מה קורה? שבוע טוב, ידידי הטוב.
7: שבוע טוב.
1: נו, אתה מוכן לגלות מלחין נולד?
7: סקרן מאי פעם.
1: הכוכב הגדול שלנו, שיצא מהעונה הזאת, וזה מראה עד כמה העונות שלנו טובות, הוא יצא מהתחרות העונה השנייה כמובן, והוא יחד עם אחרים, החל את הגל של ישיבישר שכותבים, ומלחינים, ולא רק מלחינים איזה פסוק, אלא ממש נכנסים לתוך הלחן, נותנים לנשמה לכתוב, והוא הכוכב הכי גדול שיצא מעונות המלחינים. קבלו את משה פלד! גם הוא היה בחור בישיבה, שמע אותנו, הגיש מועמדות, והיום הוא כוכב גדול, זכה במלחינים בעונה השנייה. שבוע טוב, תודה רבה שבאת, משה, כבוד גדול.
0: שבוע טוב מנחם, איזה כיף להיות פה, איזה כיף, סוסנה, קהל.
1: אתה זוכר את עצמך כאן בממד הזה לפני 7-8 שנים?
0: האמת שכן, וזה לא יגרום לי לסלוח פה לאנשים בגלל זה.
1: טוב, חברים, הלילה, כמו ששמתם לב ודיברנו על זה, המלחין עם ארבע, הגמר הגדול, הפעם זה שונה. כמו שאתם יודעים זה שונה, כי זה לא מלחין שמגיע, אלא באמת זה מישהו שלדעתי יהיה הגדול מכולם בשנים הקרובות, כי הוא... הלחין שיר שלישי, ואולי אפילו הלילה רביעי. אולי אפילו... חבר'ה, יש כאלה פה בשולחן שלא הכינו בכל הקריירה שלהם ארבעה שירים.
3: מטורף, יוצרים לעצמנו פה מתחרים. תשמע, זה לא פשוט, העניין הזה. מקווה שנשרוד את זה.
1: בהמשך מחווה לעוד מלחין ענק שיהיה פה, בנצי שטיין, תראו לו כפיים, גם הוא יגיע בהמשך. עולם הלחן של המוזיקה היהודית כולו כאן, כולו יושב כאן, כאן על הבמה. ואנחנו באמת רוצים לדעת מי יהיה הכוכב הגדול. מיד יעלו ויבואו חמישה מלחינים, שימו לב למה הולך להיות כאן, חמישה מלחינים. הם בחרו את השיר מתוך הרשימה של העונה, מה הם ישירו, והם יבצעו את זה עם זמרים אורחים. מעניין מאוד, יהיה מעניין מאוד. לאחר שהחמישה האלה יובאו בפני השופטים שלנו והמאזינים והצופים לדירוג, שלושה יבואו ללחן נוסף, לחן חדש רביעי על התואר הגדול. יש כאן ערב ארוך, ישראל סוסנה, במשפט אחד, לא אתה ולא אני זכינו להלחין עד היום משהו, נכון?
2: לא, אבל אני יכול לומר לך שבשונה ממך אני כבר הכנתי את השירים של כולם.
1: מה אתה אומר?
2: שירים מדהימים, כולם.
1: יש מועמד, יש לך כבר...
2: כל שיר אולי בפני עצמו.
1: כן?
2: באמת.
1: טוב, חברים, אני ממש רוצה מיד שנתחיל, רק נגיד תודות. בראש ובראשונה, תודה לעורך התוכנית שלנו, בחור מדהים, שעשה עבודה יוצאת מהכלל, ואני מודה לו ומכיר לו טובה על כל רגע שהוא עשה, ובלעדיו לא היה את הגמר הזה, חיים קורץ. באמת, אין לי מילים, תודה חיים, תודה רבה. תודה גדולה לשימי ורקר המפיק שלנו, לדוד טוויטו מנהל הטכני, לפנחס כהן מנהל הבמה, לטכנאי יצחק כהן, לעוזר הפקה שימי ברוורמן, מזל טוב, התחתן בחודש האחרון שימי, תנו לו במזל, כן, תנו לו. מעטפת מוזיקלית, פסח בגד, הפתיח הוא של אלי קליין, שמדבר ככה ושומע סקופ עכשיו מרולי. אסף קליין, רואים את הקולות, איפה אתה אסף? באזור, תודה רבה לך. צילום סטילס, עובדיה, קלימי, הגברה, ישראל בלמס, תאורה, גיא דורל, מסכים ויז'ואלי, שמוליק בן ארוש, בכרודו בעצמו כאן, רבותיי, תנו לו, הגדול מכולם בארץ. עושה את הפרוטו הכי גדולות. סטודיו גיליזי על הגרפיקה, אורטל מלול, אפטר ואנימציה, מפעיל טלפרומטר שאול כהן. ואני רוצה להגיד תודה רבה לשני אנשים שיושבים כאן ובדם ובנשמה שלהם עושים עבודה מדהימה כדי שהרדיו הזה ימשיך להוביל את המגזר שלנו, מגזר חרדי דתי, ותתנו להם מחיאות כפיים, כי באמת מגשימים את כל החלומות הרדיופונים שלנו. רק עכשיו סיימנו את השלב הראשון של הקול החדש בדרכים. זה לא יאמן מה שבאמת עשינו מעיר לעיר עם מסעית. הגמר יהיה בסוכות בעזרת השם. תודה רבה לשמוליק טיקוצקי, תנו לו. ותודה רבה לאבי שמידת, רבותיי, תודה רבה, תנו לו מחיאות כפיים בבקשה. תודה גדולה למנהל התוכניות שהגיע לפני כמה שבועות ועושה עבודה יוצאת דופן בעולם התוכן, ועוד נשמע הרבה, ישראל מאיר, תנו לו הרבה כפיים, בחור גאון. סמנכ"ל לשיווק חנוך רפפורט, וזהו, עד כאן הקרדיטים להיום. תודה לעיריית ירושלים, לאגף תרבות תורנית, לרב פנחס ארליך, תודה רבה, ולכל הצוות. אנחנו יוצאים לדרך, בשם השם נשדר ונצליח, בגלל שהשידור החל ב-11, אני מסתכל על השעון ואומר לטכנאי באולפן בברק, צריכים להיות הוגנים עם המתחרים. לא יכול להיות שחלק מהמתחרים יישמעו בקול חי וחלק לא, נכון? וזה הכל צריך להיות פה שקוף, ולכן אנחנו נסיים את השידור בקול חי עכשיו, נעבור לשיעור של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, ואז נעבור לסליחות. כשנחזור אנחנו נהיה פה ונסכם ונקרא, נגיע לקראת הסוף, כמובן לקראת ההצבעה. עכשיו קול חי מיוזיק, קול חי מיוזיק 102.5, ובאתר MS וביוטיוב גמר המלחין עם ארבע. רבותיי, יוצאים לדרך, מאחל הצבעה. גורי דיקמן, תן לי משפט אחד שלך על מוצא, שאתה נהיית לי פה, יש פה אלול, מה זה הריפין הזה?
5: אני רוצה לתת לחבר'ה להידלק לבד. בוא נראה איך שהם נדלקים לבד. הולך להיות כאן ביצועים מדהימים, והולך באמת לקום מפה מנצח. ולא רק, אני אגיד לכם, אני רוצה להדגיש את זה, יש כאן את כל המתמודדים מאחורה, גם מי שלא ניצח עדיין, זה שהוא נמצא בגמר הוא נחשב מנצח.
1: עוד משפט קצר מהשופטים לפני שמתחילים, חבר'ה, לפני שאומרים ומתחילים את האירוע, אל חדד.
8: אני אומר למתמודדים, פגשתי אותם גם מאחורה פה, כמו רולי, כמו רולי, ואני אומר, אל תחשבו, פשוט תבואו, תנו את הביצוע שלכם, ואם זה יהיה טוב, זה יפציץ בכל המקומות כבר לבד, אל תייחסו.
9: עכשיו איתכם, השיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כולנו עם כולך.
10: של אדם מתגבר עליו הגמרא וקדישי למד יצרות של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש חס ושלום לעמיתו לא תראה תלך נגד יצרך הרע ותראה שאתה תצליח בן אדם לא מאמין בעצמו יש הרבה בני אדם לא מאמינים אלא הם את האמונה שבאמת יכולים להצליח ותאמינו כשבן אדם מתחיל אז אחד בא לישיבה אני מספר לכם אחד בא לישיבה. ההורים שלו, שום פני באופן לא מסכימים. הוא בא אצלי, אומר לי, הרב, אין מה לעשות. הוא בא לשבת, אומר, אני רוצה נפשי חשקה בתורה. אני אוהב את התורה, כל כך נחמדה התורה, וכל כך, זה בעצם, זה הכל, זה מה שמציל. זה עם ישראל, זה התורה הקדושה. כך אני מרגיש. ואני רוצה ללמוד, אבל מה אני אעשה? ההורים מתנגדים, שיאת נגד. אמרתי, אל תדאג, אתה תשאר. יבואו לפה, הכל יסתדר. נדבר איתם, אל תדאג. אז הוא אמר להורים שלא תבוא, תדבר עם הרב, כי אני רוצה וזה. אמרו, טוב, נבוא, שום פנים אופן, אתה לא נשאר. תדעו, הם באו, יום, מספר לכם דבר פלא. אז ישבו בשיעור, היה בשעה 9, אז ישבו בעשר, כי אני גומר את השיעור. אחרי השיעור, בתוך השיעון מספר לי מישהו שהאבא שלו הזה הוא אדם משהו רציני מאוד כל השיעור היה בוכה שומע את השיעור והיה בוכה בוכה אחרי השיעור הוא ואשתו גם באה בעזרת נשים הם באו אליי הם אומרים לי תשמע באנו לקחת את הבן שלנו מן לקחתו שלא יהיה פה בשום פני ואופן. כמו שהוא בן שלנו, הוא בן שלך. הרי הוא לפניך. מה קרה? לא, ראינו בדיוק את ההנהגה. הבא להיטהר, אני אומר לכם, סעין אותו. הבן אדם הזה, הבחורצ'יק הזה, החמוד, הוא יתאמץ. הוא יתאמץ. אמרתי לו, אתה לא תתקוצת עם ההורים, אל תדאג. הכל. זה, הוא יתאמץ. הוא נשאר. בסוף ההורים שלו, מה זה? לא רק זה, שולחים לי מעטפות, וזה, אנחנו שמחים, איזה הנהגה, איך הוא מתנהג בבית, זה הנהגה אחרת בכלל, גם הוא בחור מצוין, ילד מתוק מדבש, אבל מה, אומר הנהגתו, מה זה כיבוד אבאים, איך הוא היום מקבל כיבוד אבאים, ואחר כך הם בעצמם עוד פעם באים, עוד פעם, זה רק סידו. הבא להיטהר, מסייעין אותו. כשבן אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, וזה הגמרא אומרת בקידושין, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, זה יהיה צרה. והשם לא יעזבנו בידו. השם יתברך, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, לולא השם עוזרו, אינו יכול לו. ודאי צריכים אנחנו, כל אחד צריך סיוע משמיים על כל דבר ודבר. והבא להיטהר, מסעין אותו, תדעו. אני אומר, אדם לא צריך בשום פנים באופן, לא צריך אדם לחשוש כשהוא נכנס לתורה, לא צריך לחשוש כלום. אם אתה נכנס לתורה, אשריך מה טוב חלקך, מה נעים גורלך. וזה בעצם היסוד.
9: עכשיו איתכם, השיעור השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף. כולנו עם כולך.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ועכשיו איתכם השיעור השבועי של הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף. כולנו עם כל חיים.
10: אבל מסתר איש מסתרים ואני לא, הוא לא אומר את אני כל הזמן, אלא הוא חושב רק על זולת, הראינו. ואני לא, אם אתה לא, אתה לא, אני כל הזמן חושב רק על אני שלך, אז הראינו, השם יתברך רואה. וזה בעצם היה איזה אדמור אחד, דפק יחסית אחד, דפק בדלת, דופק, אז האדמור בא ליד הדלת, לא יודע מי זה שם, אז הוא שואל, מי שם? אז הוא אומר, אני. מי שם? אני. מי שם? אני. פותח את הדלת האדמור ואומר לו, מי אתה? מי אתה בסך הכל? אני, אני, מה זה אני? מה אני? תגיד את השם שלך. אני. אני, אני והפסיעות. כן. אז זה בעצם שהחודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, אם בן אדם ייתן את עצמו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הבא להתאר מסעין בידו. זה ידוע המעשה שמסופר על הרבי חיים קונפוסי. לא תיקח שוחד כי השוחד יעבר עיני החכמים, חס ושלום. כשהוא היה אב בית דין של אלכסנדריה, של מצרים, הרבי חיים קונפוסי, היה גאון, גאון גדול. לפני מרן אחידה, לפני 350 שנה לערך, 300 שנה ויותר. והגאון הזה, לעת זקנתו, איבד את הראייה שלו. אז הוא שמע שהם רננים, שכנראה שהוא היה לוקח שוחד חס ושלום, כי השוחד יעבר עין החכמים, ולכן עיריו, עיניו כהו מראות. שמע את הדבר הזה, עלה לטבע, יש כאלה שחושבים חס ושלום, חושבים שחלה חושדים בי שאני לקחתי. ריבונו של עולם, אם הוא לקח שוחד, כך הוא אמר, אם הוא לקח שוחד, יהיה רצון שישארו עיניים שלו, לא רק העיניים, גם הרגליים שלו, שישארו שלא ילך בהם. ואם לא לקח שוחד, ריבונו של עולם, קח נא את עיני הנער, תפקח את עיניי, שאני אוכל לראות. לא גמר את המשפט שלו, כי יש אנשים שמרננים, חושבים שמיד נפקחו עיניו כאחד האדם, והיה רואה, קרא בספר תורה. ואחר כך כתב בחתימה שלו, אחרי שנעשה לו הנס, היה כותב, השם ניסי חיים קונפוסי. הם קוראים אותו רבי חיים קונפוסי. השם ניסי חיים קונפוסי. אומר מרן אחידה, ואני זכיתי לראות את החתימות שלו, שהוא חתם על כל מיני פסקי דין, הוא היה דיין, לא היה כל כך רואה, כבר הוא לא ראה, אז החתימות היו מטושטשות, ואחר כך כשברוך השם נעשה, וחתימותיו היו מאירות עיניים, אני זכיתי לראות. מרן, עליו השלום, מורנו ורבנו, היה במצרים, מוברק, עמד לקחת, להוציא אותו משמד מהקבר שלו, הוא קבור שם באלכסנדריה באיזה מקום, רצו לעשות שם פסילת ברזל, אז תכננו את הכל.

0: אז כבוד מרן הראשון לציון, שחיה לאורך ימים טובים, מרן, סיפרנו על מרן שרבי חיים קפוסי, מה שהיה מצרים, עמדו לעשות איזה כביש, וזה היה מפריע להם הציון הקדוש שלו, של רבי חיים קפוסי, היה להם, אז החליטו שצריכים להעביר את זה משם, ואז עמד מורנו ורבנו מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ודיבר עם מוברק, היה לו שיח, סינטינו דברים איתו, וביקש ממנו, ביקש ממנו, שמע לטובתך, אני אומר לך, אל תעביר את זה, תעשה כל מיני, אפילו יעלה לך יותר, אבל תעשה את העיקוף, ותשאיר את זה, ותראה ברכה גדולה, אתה תראה, כך הבטיח לו, שיראה ברכה גדולה, הרי עמדו לדון אותו מה היה שם, מוברק, עמדו לדון אותו לגמרי לזה, להכניס אותו לבית סוהר, לזה, ומה? גזר דין מוות עד כדי כך, היה גזר דין מוות עד כדי כך, ומה? השתבח שמורה עולם, כדי להראות מה זה דברי הצדיקים שלא חוזרים רקם, כך הוא נשאר, פתאום ברגע האחרון אומרים לו פטור, פטרו אותו, את מוברק. אמר מרן, זה הכל בזכות הדבר הזה שהוא קיבל, שלא להעביר את הגאון הקדוש, ואז עשו לו כל מיני דברים, משייש משהו, והמצרים בעצמם התחילו לחשוב, לא רוצים שום פנים באופן שיעבירו אותו, יקחו אותו. בכל אופן, זה מעשה של צדיקים, זכותו של מרן תגן בעדינו ובעד כבוד הראשון לציון, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו את הבריאות ואת הנחת להמשיך להזריח ולהביא את דבר השם לעם ישראל. בחילה כבוד הרב, תמחלו לי רבותה, אני חייב ללכת להתארגן לעניין של הסליחות.
1: חזק וברוך הגאון הגדול ידידנו הגאון רבי ראובן אלבז, הוא חייב לצאת, יש לו סליחות של אלפי אנשים, אין פה רדוס אפק, גדיל תורה וידיר, עזק ובורך.

הרב סיפר על אבי חיים קפוסי, היה לפני מאות בשנים. מרן היה רגיל לספר, הוא היה בסוף ימיו סגן אור, התעבר, לא רואה. יום שבת אחד היה זה דין תורה, שיטה מקובצת, מישהו אחר, זה דבר לכם לפני מאות שנים. הוא פסק לטובת אחד מהצדדים. הצד השני, דיברו בחוצפה על הרב קפוסי. בטח הוא קיבל שוחד, כתוב השוחד יעבר, אני חכמים. איך הוא נהיה עיוור? קיבל שוחד, איך הוא נהיה עיוור? ודיברו עליו, זה חילול השם. יש אנשים שלא מפחדים מחכמים, מדבר נגד חכמים, אתה לא מפחד. כל הווזה תמיד חכם, אין ארוחה למכתו, אין לו חלק בעולם הבא. כמה זה חמור, שלא מפחדים, דיברו עליו. קיבל שוחד, שוחד היה בני חכמים. הוא שמע את זה וכאב לו. כאב לו, לא על כבודו. מה אכפת לו על כבודו? על חילול השם. חילול השם, כבוד התורה, ככה דברים על חכמים, הדיין, שקיבל שוחד. הגיע השבת, הוא עלה לתורה. ביקש לעלות לתורה. כמה חכמים שמה, הוא לא בא, על השולחן העורך פוסק, ששומא לא עולה לתורה. הרי צריך לקרוא יחד עם השליח ציבור, מילה במילה, כל קריאת התורה. מי שלא קורא עם השליח ציבור, צריך החזן להגיד לו, תקרא אותי ביחד. אם לא, הוא לא יוכל לבטלה. למה אתה ברכת השם החבל מכל העמים, וכל הציבור כולו, אף אחד לא ברך? אז אתה מיוחד. אתה מיוחד, צריך לקרוא עם השליח ציבור. ספר אשכול חולק, אומר, שומע כעונה. השליח ציבור קורא, והעולה לתורה הוא שומע את הקריאה, והוא יוצא את החובה, לכן לא חייבים לקרוא. אז הסתמכו קצת מהקבל הקהילות שהיו שם עמי ארצות. היה הקהילות שהיו עמי ארצות, שלא יודעים לקרוא עם השליח ציבור. ומעלים אותם לתורה. אמה הסתמכו? הסתמכו על ספר האשכול. אבל מרן לא סובר ככה. מרן סובר כשאר הראשונים, שאם לא קורא איתו ביחד, הוא לא יכול לברך בחות התורה. אז אמרו לו, לרב קפוסי, אל תברך, אתה נגד מרן. קיבלנו רואות מרן. מרן כותב שסמל עולה לתורה. דחף אותם בידו. אנחנו לא נשמע למרן השולחן ערוך להוציא מעלינו כל ימי חיינו עול תורה. מה פתאום? לא שמע למרן. איך אני יכול לשמוע למרן לא לעלות ספר תורה? הוא יודע כמה הוא יחיה? הוא זקן, אבל יחיה אולי עוד. איך לא ישמע? אבל לפני שהוא ברך, מה רבנו של עולם? אני שומע מה שדברים עליי, כל הציבור. דברים עליי שקיבלתי שוחד מבית הדין יחד עם השיטה המקובצת. אני רבנו של עולם, אם אני קיבלתי שוחד, יהיה רצון שנשאר עיוור עד סוף ימי, עד יומי האחרון. ואם לא קיבלתי שוחד, רבנו של עולם, מהר עיניי תורתך, פתח לי את העיניים שכולם ישמעו ויראו. מיד פתחו העיניים שלו, הוא ברך ברכות התורה, וקרא בעצמו בספר תורה. כלומר, לא הוא צריך לעשות נגד מרן. נו, הוא לא עיוור. הנה, פתחו לעיניים. זה היה נס. אחידה מספר את זה. הוא כותב, אני ראיתי את החתימה של הרב קפוסי לפני הנס. חיים קפוסי. עוד חתימה. ראה את החתימה שלו בתקופה שהוא היה עיוור. הקשקוש, ככה. אדם עיוור, יכול לחתום בצורה יפה. הוא ראה. וראה את החתימה שלו אחרי שנהיה הנס הזה. הוא היה מוסיף. השם ניסי, חיים קפוסי. מי הנס? הוא חתם. השם ניסי, חיים קפוסי. ואני ראיתי את החתימה שלו לפני הנס, אחרי הנס, והסיפור הזה מבוסס. איזה נס כזה. אם היה דבר כזה קורה לנו היום, לא היה כל הבעיות האלו, גיוס בחריש. כולם היו חוזרים בתשובה. כולם מקבלים את התורה שלנו. מה זה? היה משנו הסתר פנים. אנחנו לא ראויים לדברים האלו. אבל זה מחזק מאוד. זה רבי חיים קפוסי. מי שהיה בבית הדין, היה כופר בכל. תביעה לחברו. הוא לא טוב. כופר בכל? תשבע. איפה תשבע? בקבר של רבי חיים קפוסי. הוא היה בא לקבר, וידוע שאם נשבע לשקר, לא משניף שנתו. מת. כולם פחדו. קרה פעם, פעמיים, אחד כזה, די, פחדו. מי שבא לשם, החידה בספר חיים שאל, הוא נשאל, הקבר של רבי חיים קפוסי היה מלא שמן. הדליקו נרות, ואז לא היה מתקנים כמו שיש היום. והתלכלך. אז הוא שאל, האם מותר להרוס את המצבה של רבי חיים קפוסי, זו מצבה חדשה או לא? זו תשובה בחיים שאל. והוא כותב שכן, מותר. אם זה לצורכו של הנפטר, כבודו של הנפטר, יהרסו את המצבה ויעשו מצבה חדשה. זה רבי חיים קפוסי, זה מה שהוא סיפר. הרב הגן על כבודו.
הגן על כבודו, הוא נפגש עם מוברק, הוא אמר באיזה צורה שהוא לא, הוא לא ידע בדיוק. הרב נפגש עם מוברק, אחרי שהרב נפגש איתו, הוא ביקש ממנו על הפחיים קפוסי, הבטיח שיעשה גשר, שלא יפגע בקבר. אחרי שסיימו את הפגישה, מוברק ביקש מכולם לצאת מהחדר. הוא רוצה לשאר עם הרב לבד. היו שם אנשים חשובים, היו שם, כולם מצאו מהחדר. הוא הוריד את הראש, מוברק, התכופף, ואמר לרב, שים את היד שלך, בערבית, שים את היד שלך על היד הקלרסי, על הראש שלי, תברך אותי. והרב ברך אותו, שיזכה לאריכות ימים ושנים. ובאמת, הוא זכה לאריכות ימים ושנים. רק כמו שאמרנו, שהוא ניצל מגזר דין מוות, שגזרו עליו גזר דין מוות, ניצל בדבר הזה, בזכות הברכה של מרן. זה בהמשך למה שאמר הרב אלבז. טוב, אנחנו מתחילים הערב לומר סליחות. כמו כל שנה, זה המורשת של מרן, זה זכר צדיק לברכה. רק בתקופה שהוא נתן את השיעור תחת הבית שלו, הסיקו את זה כי השכנים התנגדו. היה שכן אשכנזי אחד, אז הוא התנגד, שיגידו סליחות, מהפרעים, הוא רוצה לישון, טוב, זה בריא. אבל שהיה פה ביזדים, משך כל השנים, 40 שנה, אולי יותר, היזדים פה, המקום הזה, זה התחיל, כמדומני, בשנת תפשין, למד ה. איך זה התחיל? הרב היה לו שיעור בבני ברק, מוצא שבת. אחר כך הרב עבר דירה לירושלים, בערך תפשין למדי, לא בדרך, אל תתפסו אותי, תפשין למדי, והרב שב בבית, אין שיעור. אז אני ראיתי שהרב מצטער, הרב החיים שלו זה היה שיעורים, להפיץ תורה, זה החיים שלו. כל ערב היה הולך במקום אחר, לא שב בבית. היה פעם אחת, לא היה לרב שיעורים, מה עשה? תפן לראש ישיבה אחת, אמר לו, ביומן שלי היום ריק, אולי אני אבוא אליכם לתת שיעור היום? המזכיר, עמד, אחד העוזרים, עמד ליד הרב, הקודם הרב, זה לא מכובד. אתה מזמין את עצמך? היום הרבה עושים ככה, מזמין את עצמם. אבל אז הרב ביקש שיעור, לא ביקש לגזור סרט, אלא ביקש שיעור, והלך לתת שיעור. נו, אז הרב היה בבית בצער. הייתי ככה, אמרתי לו, אבא, אני אגן שיעור בשבילך מוצא שבת, בפורת יוסף? כן. הלכתי, עשיתי פרסומת, אני בעצמי, אני זוכר בשתיים בלילה, ליל שישי, אז לא היה חמים בליל שישי. ליל שישי הלכתי לזכרו משה, ואני בעצמי שמתי את המודעות שיש שיעור של הרב בפורת יוסף, מוצא שבת. והשיעור הראשון היה בפורת יוסף, אפשר כיפה, ובכנסת, היה ציבור גדול. אבל ראשי הישיבה שמה, אני לא אגיד שמות, לא אהבו את זה. באים שמה בלילה, זה ישיבה, עולם הישיבות, מה? ורמה, הרב עולם הישיבות, אבל לא אהבו את זה, שחו מסר לרב, אם אפשר להעביר את המשהו למקום אחר. אז אני אמרתי לאבא, לא רוצים פורת יוסף, בוא ביזדים. ואז באו, בהתחלה השיעור התחיל למטה, ואחר כך השיעור עבר למעלה, ובאלול תמיד, ואז 40 שנה, אולי יותר, יותר מ-40 שנה, תמיד היה אחר כך סליחות. ואנחנו חושבים פה ממשיכים את המסורת של מרן, מרן שיסד את הדבר הזה. אז הערב התחילים לומר סליחות. מה המקור שלנו? היום סיפר לי בחור ישיבה אחד, לומד איזה ישיבה, לא יודע, בית שמש, איזה אזור, אמר לי שראש ישיבה שלו, ספרדי, הישיבה, ספרדים כולם. הם רוצים, הבחורים, להתארגן, להגיד סליחות, אלול. הרי מרן כותב בשולחן ערוך, סימן תף קוף פא, שנוהגים להגיד סליחות מראש חודש אלול. הרמ"א כותב שרק שבוע שחל בראש השנה, אומרים סליחות, אבל לא מראש חודש אלול. המקור של מרן זה רבי גאון, זה רבי יצחק אבן גיאת, כמעט 1,000 שנים, כותב רבי גאון, בקצת מקומות ראיתי שקמים בראש חודש אלול באשמורת הבוקר לומר סליחות. כלומר זה מוזכר כבר לפני 1,000 שנים מהגאונים, שנהגו להגיד סליחות. אז ניגשו לראש ישיבה, אמרו לו, אנחנו ספרדים, מרן כותב שככה מנהג. נכון שהרמ"א כותב שלא נהגו, אבל אשכנזים עושים כהרמ"א, אשכנזים יוצאים ביד רמ"א, ודאי. אנחנו ספרדים, עושה כדעת מרן. אמרו להם, לא, זה עולם הישיבות, עולם הישיבות. ולא ירשה להם. היה בחור בא אליי, אמר לי הרב, אנחנו נוכל להתארגן, לעשות סליחות. אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך נגד ראש הישיבה שלך? אתה מסבך אותי, ואחר כך הוא יסלק אותך מהישיבה, אחר כך תבוא אליי, איפה, אין לי מקום בחזן עובדיה, מה אתה עושה? אמרתי לו, תשמע לו, ראש ישיבה, אין לך בירה, תתחתן, תעשה מה שאתה רוצה. אי אפשר לצאת נגד ראש ישיבה,
הוא דואג לבחורים. נכון שזה תמוה. אתה יכול לדבר אותו בדרך ארץ לראש שיבה, אולי כבוד הרב יגיד לי מה המקור של כבודו. אנחנו ספרדים, קיבלנו רואות מרן, וזה גאונים, הוואי גאון, הרב יצחק בן גאון, שתגיד לו את המקורות, אולי הוא לא יודע. כבוד הרב יגיד לי מה המקור, למה אתה אוסר עלינו להגיד סליחות? בדרך ארץ, שאלה, כן, אבל לעשות מפעל, להגן מניין, זה לא בן הראוי שאדם יצא נגד ראש הישיבה שלו, אחר כך יעיף אותו, איפה ילך אחר כך? לכן צריך להתנהג בחוכמה. שבועות אשכנזיות, אין להם אפילו להבמין על העיף. הם יודעים שהספרדים מתארגנים, עוד בזמני אני זוכר, ספרדים מתארגנים להגיד סליחות. אני למדתי בישיבה אשכנזית לפני למעלה מ-50 שנה, 55 שנה, והרב, ראש הישיבה, אשכנזי, גאון עצום, ביקש ממני שאני אתפלל בישיבה תפילה ישיבתית עם האשכנזים. ואני לא רגיל למנגינות שלהם, לא רגיל, איך אפשר? כל אחד מה שיתרגל. אבל חזקה עליי הוראה של ראש הישיבה. הגיע ערב ראש השנה, אני באתי לראש הישיבה, אתם יודעים שהאשכנזים, אני אומר את זה לחיוב, כן? יודעים לכבד מאוד יחוס. אם אתה חכם צבי, לפני 300 שנה, נתן ציווי לבן שלו, הגאון יעבץ, שהוא ייקח קלה רק עם יחוס. לא ייקח סתם את זה. הוא לא שמע לאבא שלו, אין כיבוד אביהם וזה, כמו שכתב המעריק, אין בזה כיבוד אביהם. הוא לקח אישה אחרת, הוא מספר כמה צורות סבל מאשתו, לא יודע, זה לא לשון הרע, אולי זה היה דבר ידוע, כולם יודעים שזה סבל. אבל הוא כותב את זה בספר שלו, יעבץ כותב כמה סבל, סבל. הוא לא שמע לאבא שלו, מה, לא צריך יחוס, לא? בעיקר שהוא לקח בסוף, בסוף ככה. טוב, הרבנים האשכנזים, יש להם כבוד ליחוס. באתי לראש הישיבה, אמרתי לו, יש טלפון ציבורי אחד, עם הסימון, שכל 20 שניות יורד הסימון. קשה לי, תפן, רוצה להגיד למרן האבא, שנה טובה, שיברך אותי. אפשר לבוא לבית של כבודו להתקשר? זה יצאת חוצפה. אבל בסדר, נו, עבר. הלכתי לראש הישיבה, ביקשתי, כן, כן, תבוא, תבוא. לקח אותי לבית שלו, הביא לי הטלפון, שאני אתקשר למרן. אמרתי, אבא, אני לא אבוא לראש השנה, אני אקשר ברכה. מה? איפה תתפלל? בישיבה, באשכנזים. לא פתאום, אתה צריך לבוא להתפלל אצלנו. איפה הראש הישיבה, לידך? אמרתי לו, כן, תתן לי אותו. נתתי לו את הראש הישיבה, אמרתי, תשמע, לא רק את הבן שתשלח, תשלח את כל הספרדים, תשלח אותם. הראש הישיבה, זקן יבעל. הוא כיבד את הרב, היה לו כבוד גדול. נדבר אתכם על שנת תפשין למד, לפני כמה, 56 שנים, שאני אז כבר כיבד את הרב, מיד הוא שלח, לא רק אותי, שלח את כל הספרדים. התימנים, סמכו, אני זוכר, שעליהם חייבים לבוא להתפלל בישיבה, קשה מאוד, אדם לא רגיל לדבר הזה. היום ברוך השם מבינים את זה, נותנים רשות לספרדים להתארגן לאיזה חדר. שיבת כל יעקב, היה פעם חצי ספרדים, חצי אשכנזים. אז האשכנזים התפללו בית מדרש למעלה, בראש השנה בכיפור. הספרדים ארגנו מניין למטה, בחדר האוכל. למה לא הפוך, אני לא יודע. ארגנו מניין בחדר האוכל כמניין שלהם. כן, מבינים את זה, שאדם שהוא תרגל בנוסח הספרדי, מפתע הספרדי. אני פלטתי עכשיו בנסמן, אם הזדמני להיות את זה, איזה מניין של אשכנזים. צדיקים וחסידים. אבל לא הבנתי מילה, וחצי מילה. לא הבנתי מילה, הייתי צריך לעקוב אחרי השני הציבור, להגיד, מתי לעלות אמין, מתי לעלות אמין, מתי בחוב ורשמו, גם מהר, גם זה. צד אחד זה טוב, שלטה מהרה תקבל ורצון, לא צריך את המודע לנגן. אבל בצד שני, צריך להבין מה שאדם אומר. נו, איך אתה מתפלל שם? לכן צריכים ראשי הישיבות להבין את זה. לתת מקום לספרדי להתארגן, לומר סליחות. לא חייבים כל יום להגיד סליחות, זה יכול להפריע על סדרי הישיבה. שני וחמישי, שני וחמישי, מוצא שבת, יגידו גם, שני ושבת, הרבה, כן? לא מתכוונים הכנה כדי לישון ערב מוצא שבת, אסור הכנה, וזה פסיק ראשי, דניח עלי, כשאדם מושן ביום, ואז בלילה הוא יכול לשער עד שעה אחת וחצי, אז מוצא שבת יגידו סליחות, יום שישי יגידו סליחות, אם אפשר, שני וחמישי, יתרגנו, צאנו בישיבה וחזון לבדיה, לא היה כל יום סליחות, זה מפריע על סדר הלימודים. היינו עושים בהפסקת צהריים, לאכול מהר, לא תפילתם מהרה, אכילתם מהרה, תקרב ברצון, לאכול מהר ולרוץ לחדר שיעורים, בשעה 1:30, רבע ל-2, משהו כזה, הייתי אני שותף איתם ביחד, מורים סליחות כל יום, כל יום בצהריים. טוב, זה אם אפשר להתארגן, אבל ראשי ישיבות צריכים לאפשר להם את זה. גם האשכנזים, הם מאפשרים את זה, הם מבינים את זה. זה מנהג שלנו, מנהג של הגאונים. הטור מביא את זה גם, את המנהג הזה.
ככה נהגו הספרדים. טוב, אשכנזים לא נהגו בזה. אבל מה העניין בזה להגיד סליחות מהלילה? מה העניין בזה? יש גמרא, סתם כולם מכירים בזה, מסכת יומא ודף ד', תזכרו. שם כתוב, משה רבנו עלה למרום על ידי הענן. הענן הרים אותו לשמיים, עלה למרום, 40 יום. הוא עלה בו' סיוון, יש אומרים ז' סיוון, אותו נראה ו' סיוון, וירד בי"ז תמוז. בני ישראל התבלבלו בתאריך, הוא אמר שהוא יחזור. למה לא חזר? יצר הרע יראה להם בשמיים כאילו המיטה של משה רבנו, עושים לו לוויה למעלה. אז כאילו משה רבנו כבר לא ירד, לא חוזר. אחו עשו עגל מסכה. ירד משה רבנו בי"ז תמוז, והנה הוא רואה עגל מסכה. נשתברו הלוחות, שבר את הלוחות וכעס עליהם. למחרת בי"ח תמוז עלה שוב פעם כדי לפייס את הקדוש ברוך הוא. היה לו כעס, כעס גדול. אלה לוקחי ישראל, מה הם התקדנו באמת? אלו דור דעה, דור של המדבר. הם ראו מראות אלוקים, נפקעו שמיים, ראו שבעה רקעים, נפקעו, ראו את הקדוש ברוך הוא, חודו בעצמו, מתן תורה. ראו, ראתה שפחה על הים, כמו שלא ראה יחזקאל בן בוזי, ראה הנבואה. זה דור דעה. איך יהיה דבר כזה? יגידו, יעשו עגל מסכה, וגידו אלה לוקח הישראל, שעלו לך ממצרים. איך יש הדבר כזה עכשיו? צריך להבין את זה. זה לא דור שלנו, דור שראו את הקדוש ברוך הוא. ואתה שפחה על הים, או שלא ראה חזקאל בן בוזי.

צועק למסכה, כשרבנו שבר את הלוחות, ובי"ח תמוז, יום אחרי י"ז תמוז, משה עלה שוב לשמיים, עם הענן, עלה שוב כדי לפרש את הקדוש ברוך הוא. הירד וכ"ט אב, בראש חודש אלול, הוא עלה פעם שנייה, פייס את הקדוש ברוך הוא, בראש חודש אלול, הוא עלה שוב לשמיים להביא את הלוחות השניות, את הראשונות הוא שיבר. הקדוש ברוך הוא היה כועס, פייס אותו. ועכשיו עולים עוד הפעם הקדוש ברוך הוא, בראש חודש אלול, וירד ביוד בתשרי. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, סלחתי כדבריך. סלח לו, זה נקבע ליום סליחה לדורות, הם, שמשה רבנו ירד ביוד בתשרי, אז הם התרגשו מאוד עם ישראל. אמרו, הנה, הפעם לא טעינו. פעם שעברה, הצרה ביבל אותנו, הראינו את המיטה של משה רבנו מרחפת באוויר. הפעם לא טעינו. היו בוכים מהתרגשות, ברוך השם. הם היו בוכים, והוא היה בוכה. אז הוא קבע להם, היום הזה יהיה לכם יום בכייה לדורות. בכייה של שמחה, של כפרה, של תשובה. סלחתי כדבריך. זה נקרא יום הכיפורים. אז כל העסק הזה התחיל, ממתי? מאלף אלול. זה 40 יום. א' אלול, עד י' בתשרי, זה 40 יום. לכן, זה המקור שלנו, שאומרים סליחות, אם שלנו. שאומרים אתכם אשכנזים, למה אתם בסרדים אומרים סליחות ראש חודש אלול? תענו להם. אתם, הם צריכים מקור למנהג שלהם. לנו יש מקור מצוין. קודם כל זה גאונים. רצה רב יצחק בן גיאד, וזה רבי גאון, והעתיקו אותו עוד ראשונים. דבר שני, זה סברה, לפי הגמרא מסכת, ימה בדף ד' בשאר הכוונות, המערכו, הוא כותב שרבנו אריזל, הוא היה אשכנזי, רבנו אריזל היה אומר סליחות עם הספרדים מילה במילה עם השליח ציבור. אדון הסליחות, האשכנזים מכירים אדון הסליחות. הייתי כמה מקומות, שרו לי שירים, הייתי באיזו ישיבה של חסידי גור, שרו לי כמה שירים ספרדים, עשו הכנה לפניכם, אבל הם יודעים את המגינה הזו, אדון הסליחות. איפה יודעים את זה? רבנו אריזל. הוא היה בעצמו, כך כותב ספר פרי עץ חיים בשם אריזל, כך כותב בשער הכוונות, שאריזל היה אומר סליחות יחד עם הספרדים, ראש חודש אלול. לכן אשכנזים מוזמנים לבוא להגיד סליחות איתנו ויחד, לעשות כמו דעת רבנו אריזל. פשוט נודע ביהודה, הוא נשאל, אדם שהוא אבל תוך 30 יום. צערנו הרב, בין הזמנים האחרון, ראינו כמה שנהיו אבלים, אם זה ילדים קטנים, אם זה בחורים צעירים, היה הרבה אסונות, היה כנראה כגזרות, צריכים אותו להתמיד, צריכים אותו שקועים בלימוד, זה המוסר הזכל, להיות שקועים בלימוד, שיית ללימוד, להתמוד, לבלוע מסכתות, המסכתות, היה כפדה, ראינו בשמיים, שעכשיו אבלים, תוך 30, תוך 7, מותר לעלות שליח ציבור, הלילה, לסליחות אחת שהוא תוך 30, תוך 7, אפשר קרובים, אב האם, זה לא משנה. אתה לעלות, אבל זה נשאל לו נדע ביהודה. אחד בני החבורה שנפגע, תדאג כל החבורה כולה. מידת הדין בטוחה. זה אבל. קרא לו מקרה אסון, קרא לו. הבן שלו נפל בתוך המים של התעלה, וקרא כל מיני אסונות, קפץ, נפל מסכן. קרא לו הסומת, וזה דין מתוחה עליו. איך יהיה שליח ציבור? מה זה שליח ציבור? הוא מעלה את התפילה של כל הציבור לקדוש ברוך הוא. הוא כמו יכול כמו שליח שלנו. איך הוא יהיה שליח שלנו לעלות את התפילה לקדוש ברוך הוא? מתי דין מתוחה עליו? ככה שאלו את הנדע ביהודה. אומרים לו, זה לא שליח ציבור, זה ימי הרחמים. לא מידת הדין, זה ימי הרחמים והסליחות. לכן שליח ציבור כן יכול לעלות להיות שליח ציבור, גם בזמן שהוא אבל לסליחות, לשליח ציבור לתפילה, זה מותר. לא ימי הדין, ימי אלו, אלו ימי רחמים. לפי הבעלי המוסר שמספרים, הבן לפיאן, עוד כל מיני גדולי עולם, היו רועדים, אלול, אלול, אלול. ימי הדין. מצד שני, הודע בידע כותב, שהם ימי הרחמים. ולכן רחמים, לכן מותר להם שיש שליח ציבור, גם אבל, יכול להיות שליח ציבור, זה המסקנה. חתם סופר כותב, כל מה שדיברו שאחד מבני החבורה שנפגע, תדאג החבורה כולה, איך אדם יהיה שליח ציבור, דת הדין בטוחה עליו, כל זה מדבר, אומר חתם סופר, בזמנם. השליח ציבור היה מוציא לידי חובה את הרבים, בסליחות, בתפילה, חזרת השץ, אדם, דת הדין בטוחה עליו. נהרג לו מישהו, נפטר לו מישהו משבעה קרובים, אני אהיה שליח ציבור, להציל את חובת הרבים, לא ראוי. אבל מה שאין כאן היום בזמננו, שהציבור רק חוזר את החזרה. מי יוצא את החובה של תפילה חזר מהשליח ציבור? לא יוצאים את החובה. כל אחד מתפלל לעצמו,
התיקון חכמים לא זזה ממקומם, התקנה שחזרו לעשות חזרה, עושים את החזרה גם היום, אבל לא יוצאים בדוח.

0: מה בזה? עולים אמן. לכן אומר חתם סופר, היום בימינו אין שום בעיה, מותר לאדם שהוא אבל תוך 30, תוך 12 חודש, אפילו תוך 7, מותר שיעלה לשליח ציבור. יש ספר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש ספר עיקרי הדת ודניאל טירני, גם מסגרת השולחן, שניהם כותבים שבאמת האבל לא יעלה שליח ציבור גם ביום בימינו. סוף סוף מידת הדין הייתה עליו, איך יעלה לקדוש ברוך הוא את כל התפילה? הוא מעלה את התפילה של הציבור לקדוש ברוך הוא, איך יעלה אותם? הוא מדייק את זה מהשולחן ערוך. באמת לכאורה הם צודקים. מה כתוב בשולחן ערוך? הלכות אבלות סימן שין פה דלת, שם כתוב אם אין שם מי שיהיה שליח ציבור יכול לאבל תוך 30, תוך 7, אז יכול להבל להוציא את החובה את הציבור, לומר קדיש וחזרה. משמע, זה שולחן ערוך. מה משמע? אם אין שם מי שיכול להיות שליח ציבור, אף אחד לא יודע לדבר, או שיש כמה אחדים בולעים את המילים, או מגמגמים, או שמתרגשים, אין מי שיהיה שליח ציבור. רק האבל הזה, כן, יעלה שליח ציבור. משמע, אם יש מישהו אחר שיהיה שליח ציבור, שהאבל לא יעלה. זה בדיוק מסייע לעיקרי הדת. הם מדייקים את זה מהשולחן ערוך, בסגרת השולחן, מדייקים את דבריו את זה. נו, שונו, מרן, מה נעשה שקיבלנו רואות מרן? ערוך השולחן של הרבי פשטין, הביא את השולחן ערוך הזה, וכותב, בדבר הזה לא נהגנו כמו השולחן ערוך, לא נהגו כמו השולחן ערוך. זאת אומרת, גם אנחנו הספרדים עושים כל דבר כמו השולחן ערוך, כאן לא נהגנו בזה, מנהג נגד מרן, מנהג נגד מרן. צריך להגיד שזה מנהג קדום, לא סתם מנהג. אף אחד לא יכול להניג מנהג עכשיו חדש נגד מרן. אם זה מנהג קדום לפני חיבור השולחן ערוך, עושים נגד מרן. ככה צריך להגיד לדבריו. ברמה כתוב ששליח, עדיף יותר שיהיה שליח ציבור מאשר קדיש. השלדים מאוד מקפידים בדבר הזה. יום השנה, יום צד, מקפידים מאוד. יש כמה פוסקים דנים, יש שניים יום צד, מי עדיף? מי שבתוך 30 או יום השנה זה עדיף? אצלנו הספרדים לא נהגנו להיות שליח ציבור. מסתפקים בקדיש. אומרים קדיש, או נשמעת ביום השנה, שבוע קודם. אם נפטר, דוגמה אדם, ביום חמישי, יום השנה חל ביום חמישי, יום הפטירה, מליל שבת, כל השבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, אומרים קדיש כל שבוע. הקדיש, לא חייבים להגיד שליח ציבור. אדם שהוא יכול להיות שליח ציבור, ראוי לכך, למה לא? זה מזכה את האבא שלו, ברע מזכה הבא, אבא, אמא, זה מזכה אותם. הנה בזכות השליח ציבור, זכות האבל הזה, כציבור כולם עונים אמן, אוכלים קדושה, מזכה את הרבים. אם אפשר, יעשה את זה. אבל אנחנו לא מקפידים בזה. אם יבוא להתקוטט, אני יש שליח ציבור, אני יש שליח ציבור, אנחנו לא נעדו בזה, בכמה מקפידים. טוב, בקצור, ערוך השולחן כותב, שאנחנו עושים בדבר הזה נגד מרן. יש ספר בית לחם יהודה, היה לפני 200 שנה. הוא מחלק, אם זה כיבוד אביהם, ברם בזכה הבא, האבל יעלה שליח ציבור כל השנה כולה וכל השבעה, כל 30, כי זה אבל בזכה הבא, לבין אבל על שאר קרובים, אחיו, אשתו, אחותו, שם לא יעלה אבל שליח ציבור. איך אפשר? מתעדדים בטוחה עליו ויעלה שליח ציבור? זה לא יעלה. אבל האב האם שברא מזכה הבא, הנה חלמי כן יעלה. זה כותב בבית לחם יהודה. הרב אבי עומר, מערכת בזה, אני אומר את זה בקיצור, המסקנה שלו, כמו דברי חתם סופר. יש לחלק בזמנם, זמננו. בזמנם, שהם מוציאים את החובה, הנה חנה מהאבל, את הדין מתוחה עליו, לא יוציאו אותם את החובה. היום, שלא יוציאו את החובה בחזרה, כולן פעמים בו לבד, הנה חנה מהאבל יכול לעלות. ככה מנהג, אבל עולה, שליח ציבור. שוב, הדבר הזה זה מנהגים. חלק מהאשכנזים בתוך השבעה לא עומדים באבל של הציבור. חלק שכן. אנחנו הספרדים, אם רוצים עוד שליח ציבור, גם בימי השבעה עולים. וגם בימים נוראים, ראש שנה וכיפור. אבא שלו נפטר לפני כמה ימים, יצא מגזירת שבעה. החג מוציא מגזירת שבעה. אפילו שזה תוך 12 חודש, תוך 30, זה לא מוציא. אפילו אחי, עולה לשליח ציבור. למה? כי זה ראש שנה, זה ברע מזכה הבא, מזכה את הרבים, זה מראים את הדרגה של אבא שלו, ולכן עולים. ככה המנהג שלנו. אז המסקנה, אבל עולה להיות שליח ציבור. כל הספרה כמו חתם סופר. היום בימינו לא מוצאים בידי חובה. ותשים לב, לא מוצאים בידי חובה, כותב מרן בשולחן ערוך, בסימן קוף כף דלת, לכות חזרת השץ. אסור לדבר באמצע החזרה, אסור לומר את הברכה עם השליח ציבור, זה ברכה לבטלה, ואפילו את תופס הברכה, לא את כל הברכה, אסור להגיד למה, שמה יימשך, יחתוב בו חטא השם, חלול רבה לסלוח, הוא יטעה, לא ישים לב, לכן לא להגיד שום דבר. יש אצל המרוקאים כמה מנהגים שמורים כמה מילים בתפילה, אז כנראה ראו אנשים שנרדמים באמצע העמידה, ואמרו, המינים האלו כדי לעורר אותם, לפעה וחיים, ושאנחנו לא נגיד, אנחנו לא נגיד את זה, אבל ככה לא נגיד, תניח לי מנגב, תניח עליהם. למה? כזה לעורר את הציבור. אבל להגיד מילים, משפט שלהם, תוך התפילה, כתוב מפורש, הפוסקים, באחרונים, תראו משנה ברורה בסימן קוף כ"ד, שהוא מזהיר הדבר הזה. מרן כותב, שם בסימן קוף כ"ד, אם אדם רואה, אחד מישהו מדבר, באמצע החזרה, שאנשים, פטפטים כל הזמן, לא יכולים לסתום את הפה שלהם. רק פטפט, פטפט. באמצע החזרה, יש לו טלפון ביד השם מרחם, מקבל איזו הודעה. עכשיו, כך וכך וכך, הוא לא יכול לטפק. אצלנו, מרן כותב גוערי בו, צריך להשתיק אותו. מי שאמנות מישהו מהציבור, אחד חזק שלא פחד מאף אחד, ולדפוק על השולחן, שקט. מעניין שמרן, שנים אני ראיתי אותו, את ההנהגות שלו, אף פעם הוא לא עשה את זה. שבוע הייתי בהכתרה, של הרב של חריש, הרב זיגדון, השם ישמרו, הוא הולך בהלכות, הכל כמו הרב, לכן הלכתי, עד חריש, והיה עושה כמו רבנים אחרים, שלחו רבנים אחרים, לא, אבל הלך כמו מרן, אז הלכתי ללכת הרב, ואז החלתי לתת לו ההנהגות של מרן, בין היתר אמרתי לו, שאני שמתי לב, אני לבאתי את מרן, כשמרן היה רב ראשי לתל אביב, אחרים או היו נשואים או קטנים. אני בית הרב של רב ראשי תל אביב, רב ראשי לישראל, הוא היה עם ציבור. אני לא זוכר שמרן צעק פעם על מישהו בציבור. אולי יוסי שריד, רק עליו צעק. אבל אני לא זוכר שהוא צעק על מישהו בציבור. היו אנשים מדברים באמצע התפילה, לקראת התורה, והרב היה כועס, אבל תפק. מה שהיה עושה, אחרי התפילה, ותגידו לפלוני, לרובן, שלווה אותי, אני צריך ליווי, שלווה אותי. זה היה עצמייה בלבית הרב, ואז בדרך כלל מדבר איתו, תראה, מרן כותב, מי שמדבר באמצע החזרה, כותב שגוערים בו, אני לא גערתי בך, אני חסתי על כבודך, אבל תשים לב שלא יגערו בך אחרים, תשתדל בחזרה, לא לדבר. אף פעם הרב לא צעק על אנשים, היה דברים שאנשים עשו, שאני הייתי מסכה על הרב, איך הוא מתאפק? מישהו אחר דופק, יש כאלה רבנים, יודעים לדפוק, מבזים אחרים, השם מרחם. היה פעם אחד עלה לתורה, ומישהו ביזה אותו וקילל אותו, לא משנה. הרב לא היה ככה. אמרתי לרב העיר, תראה, אתה צריך לתאפק, תוחכם, שערכם, ויבריכם, עלנו, יוקו עלנו, או תסבול. יש ציבור פה, לא כולם יכבדו אותך, יהיה פעם דברים, תתאפק, תהיה סבלני, תהיה. אם אתה לא יכול סבלני, תתפטר. אין דבר כזה. מי שנבחר להיות רב, צריך להיות סבלנות, צריך שיהיה סבלני. למדתי את זה מהרב. כמה דברים אני אמרתי את ההנהגות של הרב. יש טועים שמרן היה לו כוחה דהיתרה. ומפרשים, כוחה דהיתרה עדיף שצריך להתיר. כוחה דהיתרה עדיף. אבותיי, זה לא הפשט. כל אחד שימה מסכת ביצה בהתחלה, מה הפירוש? כי אדם שמתיר, הוא צריך לחשבת על זה יותר. קל לאסור. מה, שאלה כזו? מי ניבר? אסור, אסור, מי ניבר? מרצפות עם עפר? אסור, קל לאסור. מי שמתיר, הוא יושב על הספרה הזה יותר, פסיק ראשי דולי אכפת לי, זה דרבנה, זה דהורייתא, לא ניחה לי, מי שמתיר, יושב על זה. לכן, זה כוחד יותר עדיף. שאדם שיושב ומתיר, אז הוא עבד יותר על התשובה הזו. לא שצריכים כל דבר להתיר. זה טעות שאנשים מפרשים, זה כוחד יותר עדיף, שצריך כל דבר להתיר, כולם להיות רבני צוהר. לא, לא זה הכוונה. אלא הכוונה שאדם שישם מתיר, הוא עמל על זה, עמל על זה יותר. הסברתי לו את כל ההנהגות, שאני מגיע להכתרה של רב, אני צריך להגיד לו איך שינהג עם הציבור. עכשיו הוא נהיה רב של העיר, יש לו ציבור מכל הכיוונים. שם בחריש יש שליש חרדים, שליש לבנים ושליש חילונים גמורים. הוא צריך את הרב של כולם, צריך לדעת איך להתנהג איתם, איך להדיר את ההשקפות הנכונות ככה בטוב טעם, בהסברה נכונותה, שיסביר כל דבר ודבר. אז הלכתי שם, ואמרתי לו, תיזהר, אם תראה מישהו באמצע חזרה מדבר, אל תעיר, אל תצעק עליו. ויגיד לי שולחן ערוך, כבודו נגד שולחן ערוך, מרן כותב, גוערים בו, תעשה כמו שמרן עשה, מרן זצל, לא באותו שעה. טוב, זה רב של העיר שהוא צריך להתקבל על הציבור. אבל באמת, מרן כותב מפורש שגוערים בו, אחד שאני מצא חזרה, יעשו ככה וזה, כדי להשתיק אותו. היה רב אחד בחוץ לארץ, תמיד חכם חשוב. אני למדתי איתו חברותא לפני 50 שנה. היה תמיד חכם חשוב, והוא היה, נכנס לו בראש איזה סוג של שיגעון כזה, מסתובב, הוא רב של הקהילה, מבוגר. היה מסתובב בין הציבור, משתיק את הציבור. יש שם אנשים גבירים, לזה יש מפעל, לזה יש מפעל, שם אנשים עשירים, והיה משתיק אותם. אנשים לא יכולו לסבול את זה. היה פוגע בהם. יש להם ילדים, יש להם חתנים. לפני השני הזה, אני הייתי באמריקה, פגשתי את הרב הזה, אמרתי, למה קודר עושה ככה? מה מרן כותב? פשוט, תימדתי מרן, מרן זצל. זה היה הנהגה של מרן, הרב היה צועק, דופק השואל, לא, שמישהו חי יעשה את זה, תמנה מישהו, אבל אתה הרב של הקהילה, אתה אומר הלכות, צריך שהציבור יקבל ממך את ההלכות, את המוסר שלך הציבור יקבל, יבוא לשיעורי תורה, אתה קונה לעצמך סונים, תשאיר את זה למישהו אחר, אני חכמה שכנתי, אמר, תעשי ככה, דיברתי איתו, הוא לא שמע, בסוף פיתרו אותו בסוף, מסיבות אחרות, לא משנה, אבל פיתרו אותו בסוף, כי זה לא ההנהגה הנכונה. בעצם מה שמרן כותב, שולחן ערוך, גוערים בו, הרבה עירו על זה. כתוב, נוח לו לאדם שיפיל עצו וכבשן האש, והילבים פני חברו ברבים. כתובות, סמיך זין, והבא מציעה בדף נוח, דף נולחת. אדם טוב, יותר טוב שיפול בכבשן האש, יש לו כבשן האש, אפשרות להעליב את חברו, כי פול שם בכבשן האש, ואת תעליב את חברך. אז איך מרן כותב, גוערים בו? משתיקים אותו, אתה באמת צריך חזר לדבר, משתיקים אותו. איך זה? אתה מבייש אותו. ילבים פני חברו ברבים, איך אפשר? יש אבל חילוק חשוב. הרמב״ם, פרק ו' מלכות דעות, הלכה ח', כותב ככה, זה לשונו. צריך אדם להיזהר מאוד שלא לבייש את חברו ברבים. בן קטן, בן גדול. לא לצעוק על חברו ברבים. באמת דברים אמורים, בדברים שבן אדם לחברו. אבל בדברי שמיים, שומרה של הרמב״ם, כל מילה מרגליות, אבל בדברי השמיים, אם לא חזר בו בסתר, מילה הזו, סתר, כמה כתבו הזכרונים, לחם משנה, טיפלו בזה, אם לא חזר בו בסתר, מחלימים אותו ברבים, מפרסמים חטאו, ומחרפים אותו בפניו, ומבזין ומקללים אותו, עד שיחזור למוטב, כמו שעשו כל הנביאים בישראל. זה לשון הרמב״ם. הוא מחלק בן אדם לחברו, אז זה נאמר, בפני חברו ברבים, אין חוק על הרבה. נוח לאדם שיפול לכבשן העץ, מה מדבר? באדם לחברו. אבל חזרת השעץ, זה באדם למקום, לא באדם לחברו. לכן כותב מרן, שמערים לו, גוערים בו, זה כדי לשב את מרן. איך מרן אומר גוערים בו? רני ויש אותו. מה שהזמנו עכשיו. סיף תוספת, יש בתשובת הריבש, צריכים לדעת את זה, בסימן קוף עין א', הוא כותב, דרך רבותינו להגדיל חומר האיסור כדי להחיק את האדם מן העבירה. ולא כל דבר זה כפשוטו. למשל, מביא דוגמה, כתוב בזוהר הקדוש, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אדם שהוא כועס, שאתה רואה את החבר שלך פתאום מתעצבן, כאילו, אדוני, כתוב כאילו עבודה זרה, יכול להירגע קצת. אבל עבודה זרה, כאילו לאדם יבוא עם אקדח, או שאתה כועס, או שאני ארוג אותך. עבודה זרה. עבודה זרה זה אחד מגיעים על עבירות, שירק ועל יעבור, נכון? אחד מגיעים על עבירות, אבל זה רעש, חודמים ועריות. נו, אז עבודה זרה. אז אני ארג ו... לא, אין דבר כזה. אם הוא נהרג, אז ברצון לדעת. דרך רבותינו להגדיל חומר האיסור. זה כאילו עובד עבודה זרה, אבל לא ממש. מה ממש? מי שכועס, עבודה זרה ממש, צריך להיריג ולא לעבור. אלא זה, כאילו עבודה עבודה זרה. אותו דבר, גמרא בסנהדרין, דף צדיק ב' עמוד א', שם כתוב, כל המחליף בדיבורו, כאילו עבד עבודה זרה. הוא אומר משהו, אני אבוא מחר, זה עבד עליו, שיקר עליו. כל המחליף בדיבורו, כאילו עבד עבודה זרה. מה זאת אומרת? אז ייריג ועל יעבור, או שתחליף דיבורך, או שאני ארוג אותך. איך אפשר את הגמרא? מהריבה שלו זה הפשט. זה כאילו, אבל לא ממש עבודה זרה. בברכות בדף למדי, כולם מכירים את זה. כל הנהנה מן העולם הזה, כאילו מעל. אדם שאוכל לברכה, שאתה תה, ולא בירך שכל נהיה דברו. אני ברכתי, כן? לא בירך שכל נהיה דברו. זה כאילו מעל. שמיים, שמיים להשם, והארץ תנו לאדם. וכתוב, השם הארץ ומלואה, רק יצד, השם הארץ ומלואה, זה קודם ברכה, הרי ברכה והארץ עשתה לבני אדם. זאת אומרת, אם אתה נהנה מן העולם הזה, בלי ברכה כאילו מעל, זה קודשי שמיים כאילו. אז מה שקודשי שמיים, זה איסור של קראת, עד כדי כך, והריבש לא. אם היה ככה באמת, איך אנחנו מותרים לעונן לאכול בלי ברכה? אדם שאפשר לו מישהו, עד הקבועה, בזמן שהוא יכול לקבור. עכשיו שאלו אותי בין הזמנים, אחד נפטר באמריקה, ומישהו אמר לו, לא שמו לב, אמרו לו שאתה עונן, עונן, אסור לך לברך. אז שאלו אותי, הרב, מה לעשות בפועל, מה לעשות? אמרתי להם, לא, איפה אתם קוברים אותו? בארץ, נכון? אתם עולים אותו המטוס, אתם ממשיכים לפני כל רגיל. כשנוחתים בארץ, שאז בידכם לקבור אותו, מאז הנחיתה, לא תגידו ברכות, לא תקראו קריאת שמע, שום דבר. שותים מים, שותים בלי ברכה. להתפלל, לא מפלים, לא מנחים תפילין. אבל עונן לא שייך, אלא כשיש את האפשרות לקבור. הנה, עבודה השבת. אדם שנפטר לו מת, לא עליכם, בשבת, אין דין עוננות בשבת. למה? כי אפשר לקבור בשבת. עונן זה שייך לקבורה. ברגע שיש אפשרות אפשר לקבור, אפילו שיש חווה קדישה, מטפלים בו, אפילו אחי, הוא לא יכול להתפלל, לא יכול לברך. יש חכם אחד שכתב בספר שלו, כתב שאם הוא עושה את זה לחברה קדישה, הם מטפלים בזה, אז הוא צריך להתפלל, צריך לברך שכל מיני דברות, הכל, גם אנו רגיל. הוא כותב את זה בשם מרן, שמרן ככה עשה מעשה. אני כתבתי בעקוד יוסף, הערתי עליו, בשנים, הערתי עליו, זה לא נכון. ולגיד מה עשה מרן, אנחנו מסמכים אותו ממנו, נכון? כל הכבוד. אנחנו מסמכים אותו. מרן נתן לנו רק, כשהיינו עוננים על האמא, אמר לא להתפלל, לא לברך, לא קריאת שמע, לא אשר יצר, לא שכון לדורו, שום דבר. טוב, מה עושה העונן? תענית? הוא לא יכול לברך. תענית? לא, אין דבר כזה תענית. הוא יכול לשתות מים, אבל לא יברך. ילך לשירותים, לא ילך לשירותים, אבל לא יברך אשר יצר. אבל איך אדם נהנה מן העולם הזה בלי ברכה, כאילו מעל? עונן, איך יכול לברכה? והריבש זה רק כאילו מעל, כאילו נהנה מקודשי שמיים, אבל לא ממש מעל. מה זה, ממש מעילה? לא ממש מעילה. יותר, בגמרא מסכת מכות, בדף ג', מה אומרת? כל המספר לשון הרע, ראוי להשתיכו לכלבים. הוא מגדיל עוונות כנגד עבודה זרה. כאילו עוונות שפכו דמים, שימו לב. אדם שמדבר לשון הרע, עכשיו זה אלול, כמה צריכים לחזור בתשובה. אדם שמדבר לשון הרע, כאילו עבודה זרה, גילוי עריות, שיחוד דמים. הרי זה מגדיל עוונות, והוא להשליחו לכלבים. לא, זה כפשוטו, כשדבר לשון הרע, ניקח אותו, עושים אותו לכלב, שכלב יאכל אותו, מי שעשה דבר כזה, קחו אותו לבית סוהר, מה אתה עושה? באמת, זה הפשט? אומר, ריבש, לא. זה כאילו, מגדיל עוונות, בואו לבטור להחמיר חומר האיסור, זה כמו עבודה זרה, גילוי לאדם, תספר לשון הרע. אם לא, אני יורה בך. כדי, ירק בעלי עבור, זה כמו עבודה זרה, כאילו הרעיון, שחודמים, אז אני אספר. לא, זה כאילו. אם נהרג, אז זה נקרא מדעתו לדעת. התוספות, משמע מהם, לא כמו שאני אמיר. והרבי אבי עומר, חלק ו, יש לו תשובה שלמה בדין קדוש השם. הרבי מסתבך על התוספות, שזה כפשוטו, ירק בעלי עבור. אני לפני שנים, 50 שנה, מתי יצא אבי עומר חלק ו? הראיתי למרן, האבא, כמה ראשונים, נפרד המאירי. אמירי מסך הצטה בדף י' הוא כותב דרך הערה אמרו רבותינו וכו' וכו' על הדברים האלו כמו עבודה זרה גילו לעוד שפיכו דמים הרב כתב בצד גילויון אני לא יודע כתפיס את זה בחדש לא בדקתי בסתמה אמירי כותב דרך הערה עוד אמירי מסכת ברכות בדף מ"ג כותב אמירי דרך צחות אמרו רבותינו מספר לשון הרע מגדיל עוונות שלחו לכלבים דרך צחות דרך מוסר ראו להשליחו לכלבים, אבל לא ממש, זה כמו עבודה זרה שחוד עמים. מאיפה אני יודע את זה? זה אמיר אומר כאן, אבל זה מתאם לתשיבת הריבש. דרך רבותינו להגדיל חומר האיסור. אז גם כאן, כל מי שמדבר בכנסת, גוערים בו, זה להגדיל חומר האיסור, אבל לא ממש כפשוטו, אין דבר כזה. ככה צריך להגיד. בכל פנים, מותר להעיר בחזרה לאדם, יש איך פה... שפכו דמים, שפך דמים, לא שייך בדבר הזה, כי זה מדען למקום, לא בן אדם לחברות, כמו שהפינו את הרמב״ם, שהסברנו את זה. דרך אגב, מה שאמרתי עכשיו, שדרך הפותוי לדיל חומר האיסור, בלשון הרע, לא כל לשון הרע זה נקרא לשון הרע. צריך ללמוד טוב ולכות לשון הרע. חפץ חיים עשה חיבור נפלא, על העולם עודים, לא צריך להגיד את זה. אבל יש נקודה אחת, הרמב״ם כותב בלכות דעות, פרק זין, היה פעם לבית של מרן האבא לפני 30 שנה, לא היה בדיוק כמה, הרבה שנים, אחד דיבר ואמר לשון הרע על איזה מישהו. אז קם אחי הצעיר והגער בו, לשון הרע, לשון הרע, לפני מרן. והוא מסכן התבייש, ראיתי שהוא... אני צריך להגיד את האמת, לא שהחמתי עליו, להגיד את האמת. אמרתי לו, הרב שומע את זה, אמרתי לו, אבא, לפי הרמב״ם, אין בזה לשון הרע. מה הוא צועק עליו? איפה הרמב״ם? אמרתי לו, תביא לי. קמתי, היה באמצע הסדרה שלישית. קמתי, לרתי לספרייה, הבאתי את הרמב״ם, לכל דעות, פרק ז', כותב הרמב״ם. דבר שהתאמר בפני שלושה, שלושה אחדים יודעים מזה, מסלמה חברך, חברה איטלה, מסלמה זה מתפרסם. אם הוא לא מתכוון לא לפרסם את הדברים, לא שום כוונה, סתם, ספרו דברים, מותר, אין בזה לשון הרע. מרש"י משמע לא ככה. רש"י משמע שגם זה נקרא לשון הרע. גם דבר ששלושה אחדים יודעים אותו, נקרא לשון הרע. לא תלך אחי בעמך, זה נאמר, ולא על לשון הרע. ככה מפרש רש"י. הרמב"ם מפורש לא ככה. אמירי כותב שרש"י, בדרך כלל הוא פרשן, הוא לא פסקן. אז רש"י מפרש לסוגיה ככה, שזה מדבר על לשון הרע. אבל הוא לא פסקן, הרמב"ם פסקן. הבן כותב שהסוגיה שמה מדברת על לא תלכי בעמך. ושגן לשון הרע, אין בזה לשון הרע. אלא אם כן, יש תנאי, תנאי חשוב, שלא יתכוון להודיעו, לא יתכוון לפרסם את הדברים. אם לא מתכוון לזה, סתם שמו דברים, אין כאן לשון הרע. הראיתי את זה לרב, הרב קרא את זה פעמיים. דקו של הרב, כשהוא רואה איזה חידוש, איזה משהו, חזר את זה פעמיים. קרא את זה פעמיים והרב נהנה. אותו אחד שצעקו עליו, שון הרע, שון הרע, אחר כך הודה לי, תודה רבה, הצלתי אותו, הם סקלתי, הם מבאשים אותו, איך זה, ויש ברבי, אז זה מדם לחברו, למקום, לא מדם לרב. אבל הבעיה של שון הרע, צריך לדעת, מה שכתוב לשון הרע, אומר רבנו בחי, כותב מרן לבית יוסף, מלאך המגיד אמר לו, שכל העבירות שלו, שהוא דיבר עליו, עובר אליו. כל המצוות שלו, עובר אליו. הוא מגיע לשמיים, היה מגיע כל שבוע ליזדים, קוראים, לא, רובין הגיע, אתה לא הגעת. מה זה, עולם השקר פה, אתה בשמיים, אתה דיברת עליו בשון הרע, הכל עבר אליו. כל הזכויות, כל היזדים שהיה ביזדים, שמעת השיעור, הכל עבר לשני. לא חבל, סתם טרח כל שבוע. לא, זה לא מדובר בכל לשון הרע. זה, אפשר להבין את זה. אמרתי אחר כך למרן, לאבא, אמרתי לו, אבא, מה היינו עושים בלי הרמב״ם הזה? הרבה מדברים על לשון הרע, לא שמים לב אפילו. אז כל פעם יעבור כל המצוות שלי, ילך אליו, לא חבל, כל העבירות שלו, יודע, אז העבירות עשה, יעבור אליי, השם מרחם, למה, מה עשיתי? אבל זה כותב את זה בית יוסף, כותב את זה רבנו בחי, חובת הלבבות. זאת אומרת, זה קדמונים כתבו את זה. איך זה? לשון הרע עשתי, לשון הרע בטוח, לשון הרע. דבר שלא יודעו, שלושה אחדים לא יודעים. היה כמעט אין דבר כזה, אלא כן הוא יציץ מאחור וראה איזה, איזה עבירה, ואז הוא מספר את זה. אבל הדבר שהם שלושה אחדים יודעים, פרסמו את זה בכל מיני מקומות שעושים ככה, או פרסמו בתקשורת. דבר ששלושה אחדים יודעים את זה, אין בזה לשון הרע. רק בתנאי שלא יתכוון להודיעו, שלא יתכוון לפרסם. אמרתי למרן, מה היינו עושים בלי הרמב״ם הזה? כולנו היינו חס ושלום, היו בעלי עבירות, כל היו נכשלים בעוון כזה חמור של לשון הרע. עבודה זרה, גילוי עור, שחוד דמים, ראו להשליחו לכלבים, דבר כזה איך היינו עוברים? שיהיה לנו את הרמב״ם, ברוך השם, שהצילו אותנו הרמב״ם. החפץ חיים חושש מאוד לרש"י, מביא עוד כמה ראשונים, אני אומר את זה בקיצור, יש לנו תשובה בשו"ת הראשון לציון, הבאתי להקת ראשונים, רשב"א והר"ן ואורבן, שסוברים כמו דעת הרמב״ם, זה מקל עליהם מאוד מאוד, לא לדבר אחת תחילה, עכשיו התחילו לדבר לשון הרע, חס ושלום, לא לדבר לשון הרע, אבל זה עבד, אחד שבא דיבר, שידע שאם זה דבר שידוע שלושה אחדים יודעים אותו, ולא מתכוון להודיעו, אין בזה לשון הרע, טוב, וגם כשדבר לשון הרע, זה לא הכוונה שילך לשון הרע, שכל העבירות שלו עברו, רק קחים לשון הרע האמיתי, כן, טוב, עוד דבר אמרנו, תוך הדברים, שהווה לכל להיות שליח ציבור, תשמעו מה כתוב בזוהר הקדוש, אדם שאומר קדיש, עליו והם, כל קדיש זה מוציא אותו מגיהנום, אם נגזר עליו גיהנום, אנחנו מפחדים. מי יכול להיות בטוח שנגזר עליו גיהנום? היה אבי יוסף ידיד הלוי, כמה פחד שלא יקחו אותו דרך גיהנום. מכירים את הסיפור הזה, הספרתי לכם כמה פעמים. מכירים או לא מכירים? כן, מכירים את זה. מי יכול להיות רגוע הדבר הזה? אבי יוחנן, פחד, שתי מולכים, דחים מולכים אותי, איך אני אלך? כולם מפחדים מגיהנום. כל קדיש מוציא בשעה וחצי מגיהנום. תעשו חשבון, 16 קדישים, זה כבר, אין יום אחד, כל היום חוץ מגיהנום. אם הבן אומר 16 קדישים, תצא, אחרת עוד 16 קדישים, תצא, אין, גמרנו, כמעט לא רואה פני גיהנום. ככה הבין רב חיים פלאצ'י, הבין פשטות, שכל קדיש שעה וחצי מוציאים אותו מגיהנום, סך הכל 16 קדישים מוציאו אותו מגיהנום ביום שלהם. ככה כותב. והרב, הרב עקיב בכל התורה, גם בקבלה, גם בפשט, מאיר רב חיים פלאצ'י, שהוא היה מקובל גדול, אבל דקה של התורה, נעלם ממך מערך ומפורש. יש דרגות בגיהנום, יש דרגה של 500 חום, יש דרגה 100 חום, יש דרגות בגיהנום, אז מורדים אותו מדרגה כזו, מדרגה כזו, לא לגמרי מוצאים אותו מגיהנום. ככה הפשט, אדם יגיד קדיש, יעשה כל העבירות שבתורה, הבא הבן שלו אמר קדיש, 16 קדישים, ותצא מגיהנום. לא זה פשוט, אלא יוצא מגיהנום חמור לגיהנום פחות. ועוד, הרבי בבי עומר, שזה מדובר בקדיש תתקבל, לא בכל כל קדיש על ישראל, יש למה, קדיש שתתקבל, כמה יכול להתקבל, יש שחרית, מנחה וערבית, זה הכל, אחרי העמידה יש תתקבל, אז כמה, 4 שעות וחצי, הנה חינמי, אמרת תתקבל, יצא מגיהנום 4 שעות וחצי, לא כמו יש שביר לבחי פלאצ'י, שכל היום יכול לשעשר קדשים, כל היום ממצאים אותו מגיהנום, לא, לא זה הבנה, הרב עיר עליו, בחי פלאצ'י, דרוש הרב בקי גם, גם הקבלה, גם שעה הכוונות, זה מעניין, אני עקפתי אחרי הרב. כל דבר שקשור בהלכה שיש בשעה הכוונות, לא נעלם מהרב. יש דברים, זה הקבלה, ממש. הרב הביא את זה, הביא אומר, חלק ו, כל המקומות כולם, מביא את, כל רז, לא ניסלה, כולל, כולל הקבלה. על המסקנה, אדם שאומר קדיש, תדעו, רק קדיש תתקבל. עכשיו מחפשים, יש לי עוד כמה דקות, כי היום החצות מאוחר, ברבע, שם מחפשים שליח ציבור. הבודקים, יודע, יש לו קול טוב, או יש לו קול עורב, רוצה שדבר ראשון, שיש שליח ציבור, דבר ראשון. אחר כך שעה מעלות, כן? זה יראה שמיים, הוא צדיק, אבל יש לו קול עורב, מה שווה? זה הדבר ראשון, שיהיה שליח ציבור, קול נעים, ומרוצה על הקהל, שיהיה ביתו, ריקה מעבירות, שלא ישמעו עליו בשון הרע, גידו זה הלך פעם ככה, הלך פעם זה, כל מיני שמועות, שמועות לא טובות עליו, שיהיה ביתו, ריקה מעבירות, חינך את הבנים שלו בדרך התורה. הוא בעל תשובה, הבנים שלו גדלו כשהוא היה חילוני, שם אותם בספר חילוני, או ספר 50-50 שם, והתקלקלו לו, הוא היה חילוני, עכשיו הוא חזר בתשובה, והם לא רוצים לחזור בתשובה. זה נקרא בתור ריקה מעבירות. כי הוא שלח אותם לא במזיד, הוא לא ידע, הוא היה חינוני, חינכו אותו בתל ספר חינוני, תינוק שישבע לבין הגויים, לכן מותר שיהיה לו שליח ציבור. אלא אם כן, הוא היה ירא שמיים, היה דתי, ובכוונה הוא שלח אותנו בבית ספר חינוני. למה צריך בגרות? שלח אותנו בבית ספר ככה מודרני, אמרו לו, זה לא טוב, מה אתה הולך לממח וכדומה? לך תבוא תורה שלנו. הוא לא שמע, אחד כזה, ביתו לא ריקה מעבירו, בגללו יצאו הבנים שלו ככה. הוא שלח אותם בית ספר מעורב, בנים בנות ביחד. זה אסור, ודע שזה אסור, זה לא חומרה חסידות של מהשערים, זה הלכה, אסור. הוא שלח אותם שם, אדם כזה, שבכוונה עשה את זה, אסור שיהיה שליח ציבור. אדם נקלע לאיזה מקום, אפולה, עכו, באר שבע, איזה מקום, יש שליח ציבור, קורה יפה. עכשיו, מתעניין, הוא שלח את הבן שלו בכוונה, במכוון, לכל ללמוד במקומות של 50-50, מקומות כאלו, פסולות שליח ציבור. אם שלח אותם ללמוד בית הספר מעורבים, ואני בנות אחדה, הוא פסולות שליח ציבור. אלא אם כן, הוא לא ידע, היה חינוני, אחר כך הוא חזר בתשובה, אז משהו אחר. סתם, יש לדון, בעל תשובה, יש היום ברוך השם, הרבה בעלי תשובה, מאות אלפים, בארץ, חוץ לארץ, כל מקום ברוך השם, הדור כתוב, אין ישראל נגלים אלא בתשובה, זה פעמי הגאולה, שהנה ברוך השם, השם חוזרים בתשובה, ועוד יחזרו בתשובה. עכשיו, יכול להיות שליח ציבור, ימים נוראים, יש ידם בין ימים נוראים לשאר הימים, שאר הימים אנחנו כולם מכירים, עולה שליח ציבור, יש אומרים, ימים נוראים, ראש שנה כיפור, לא, בעל תשובה, לא עולה שליח ציבור, זה מחלוקת. הרבי גאון כותב שאם יש תענית ציבור, הכל גזירה שלא תבוא. יש למשל עצירת גשמים, והגיע חודש שבט, אין גשמים, בית הדין של המקום, גדולי הדור, קובעים לעשות תענית. לא תענית חצי יום, זה לא נקרא תענית. ושלא שקע עליו חמה, אין התענית. תענית, כל הציבור, מי שיכול לטענות, שהוא בריא, יטענה יום שלם, שבטא את הגזירה הזו. כל מיני גזירות שיש, עושים תענית. הדבר כזה, איך אדם שהוא ביתו, שהוא נכון שהוא בעל תשובה, אבל בעבר הוא עשה עבירות, איך יכול להיות שליח ציבור ביום התענית ציבור, עננו השם עננו, ועוד התפילה של הציבור לקדוש ברוך הוא. אתה בעצמך היית פעם חינוני, איך אתה יכול להיות שליח ציבור? זה כותב רבי גאון. על מה מדבר? על תענית של גזרות, שגזרו חכם על כל מיני תעניות. לא מדבר על יום רגיל, לפי רבי גאון, ביום רגיל, בעל תשובה, יכול להיות שליח ציבור, שבת, יש עם מדמים, ראש שנה וכיפור, לתעניות ציבור. תעניות כאלו שלא תן לציבור שלנו שעשה בתמוס, לא, לא, אלא תעניות שגזרו חכמים, הכל מגזרות שיש, יש בצורת וכדומה, יש תענית, בעל תשובה לא יעלה. יש אומרים, אם בעל התשובה לא יעלה תענית ציבור, אותו דבר גם הם לא רואים, ראש שנה כיפור, איך בעל תשובה יעלה? שים לב, הרמב״ם כתב את ההלכה הזו, כתב את ההלכה שאם שליח ציבור, שבתור לא רק כמה עבירות, אסור שיעלה שליח ציבור. אם בצעירותו הוא עשה עבירות בגיל 18-20, הוא חושב חסר בתשובה, כותב הרמב״ם שלא יעלה שליח ציבור. איפה הוא כותב את זה הרמב״ם? לא בהלכות תפילה. הרמב״ם כותב את זה בהלכות תענית. משמע שתענית, שגזרו תענית על הציבור, כל מיני גזרות, זה לא ראוי שאדם בעל תשובה יהיה שליח ציבור. אבל סתם הימים, שכולל שבתות, כולל חגים, הנה חינם מבעל תשובה, עולה לשליח ציבור. מריל גזי כותב ככה בשלמי ציבור, באמת, שבעל תשובה יכול להיות שליח ציבור. כאשר, ככה. מהטור משמע לא ככה. מי שיקרא את הטור, משמע שגם משך השנה כולה לא יכול להיות שליח ציבור קבוע. ערבית אולי כן. גם ילד קטן שמכינים בערבית, אבל כל צורך. אבל במשך בעל תשובה, הוא אומר, מהטור משמע שלא יכול להיות שליח ציבור בעל תשובה. מגן אברהם, אבי בשם הרשל, אבי שלמה נוריה, מה שהתחלתי לפניכם ברבי גאון, אומר, משמע מהם שרק בתעניות ציבור, אני דייקתי גם ככה, מהרמב״ם, רק בתעניות ציבור, שגוזרים על הציבור, זה לא יעלה בעל תשובה. השאר הימים, כולל ראש שנה וכיפור, בעל תשובה יעלה. זה כותב מגן אברהם בשם הרשל. אתם רואים שזה לא פשוט. אבל בכל אופן, אדם שבאמת חזר בתשובה, אולי הבנים שלו לא חזרו בתשובה, אבל הוא לא אשם בזה. הוא היה חילוני, חינך אותם בצורת החילוני, כי הוא לא ידע מזה. אם אחד חזר בתשובה, בהלכה למעשה. יש אחד אברך ישיבה, בן תורה, וחזר בתשובה. ויש אחד בעל הבית שלא חזר בתשובה, שסליחה, הוא לא בעל תשובה. הוא דתי מעיקרה. אפשר להעדיף את הבעל תשובה. למרות שהטור משמע שבעל תשובה לא עולה שליח ציבור, הוא מביא את זה גם כן מתשובת הרשב"א, שגם הרשב"א סובר שבעל תשובה לא עולה שליח ציבור. אבל ההלכה לא כדבריהם, פוסקים כמו הרמב״ם. כל הפוסקים העתיקו דברי הרמב״ם, כמו שאמרתי לכם, שלמי ציבור, גם הגאון לוינה פוסק מביא דברי הרמב״ם. לכן, הלכה למעשה, המסקנה, בעל תשובה יכול להיות שליח ציבור, גם בראש השנה וכיפור. תענית ציבור, אז לא, כשעושים עצרת המיליון למשל, אז הוא לא יהיה שליח ציבור, בעל תשובה. אבל סתם, ותפילות, גם בראש השנה וכיפור, מותר לבעל תשובה לעלות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנינא בן לקשיא אומר, צה"ל שבחו זכות ישראל. לפיכך, בא לנו תורת רות שנאמר, אדוני חפץ למעט צדקו, ידי תורה וידי...
1: גדל ותקדש שם רבה, מעל מה דברה כאותי וימליך מלכותי וישמח פה קנה ויקרא משיחי בחייכון ובימיכון וחייתי כל בית ישראל. בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש שם רבה מברך לעלה מול עלמי עלמיה יתברך והשתבח והתפאר, תרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל. שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ביחתה שירתה תשבחתה ונחמתה גם ירן בעלמה ואמרו אמן על ישראל ועל הבנם התמידון והכל תמידי תמידון דעסקים בהורתה קדישתה די ואתרדים וכל אתר ואתר יעלן אלון חון חיננה וחיזה וחמה מן קודם הרש מיה והרעה ואמרו אמן יש על אמר רבה משמיה חיים וסבא וישוע ונחמה לדבר ופרה גולה וסחף וכפרה ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה וחמה ויעשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן.
0: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה אהרן דוד ושלמה הוא יברך וישמור ויגדל כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו ששמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, דרך רדיו מורשת, דרך רדיו קול חי, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, מקד העלמה יברך אתכון וזכר אתכון, שכולם יהיה שנה טובה ומבורכת, תהיה חתימה טובה. אנחנו מברכים את השליח ציבור הקבוע, יש עשרות שנים, הרב משה חפוש, השם שלו בחיי ותדעו, אנשים מקשיבים לצליחות שלו, ומחכים אותו בכל מקום ומקום. הוא מורה דרך לכולם להגיד צליחות אותנטי, לא לזייר כל מיני מנגינות באמצע, הוא עושה הכל בצורה מסודרת, חזק וברוך.
2: אל מלך נאמן, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושיבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך ובשבתם לראות על ידיך והיו לתותחות לעיניך וקטטם על מזוזות ידיך ושעריך, והיה אם שמוע תשמעו את מצוות הישר אנוכי מצווה אתכם היום לאהב את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל לבבכם בכל נפשכם ונתתי את ארצכם בעת אורים הכוש ואספת לרניך ותירושך ושריך ונתתי עשב בשדך ולמדיך ואכלת ושמעת שאמרו לכם ונפתלם בכם ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים ושתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועשה גם את השמיים אלוהי המטר והאדם אלו תתן תיבולה ועבדתם במהרה ועל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אל לעלמכם ועל נפשכם וקשרתם ואותם לאות עלייתכם והיו לטעות עפות בעיניכם ולמדתם אותם אתכם דבר פעם שתתך בביתך ולכתך בדרך ושוכבך וקומך וכתבת עמל מזזות לך ושעריך למען ירבויים לכם ובניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתתן תמי השמיים על הארץ ואומר אדוני משה למור דבר בני ישראל מות אני מעשו להם סוסית עד כפי ירדיהם לדור אותם מנתינו על סוסית הכנף ותתכף להיה לכם לסוסית וראיתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי למוכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם כל מצוותי ואיתם חידושים אלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר נושאתי אתכם מארץ ישראל להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת יחזיך אדוני עלינו כאן אשר נלחנו לחשוש בביתך אנו חסילה אשרי העם שככה לא, אשרי העם שאדוני לא אהבתי אלא לדוד ומכהנו, היה מלך במלכה שמוכן לעולם ועד. וכל יום אברכי כמה לילה שמוכן לעולם ועד, גדול אדוני מולל מאוד, ולגדולתו נחקר דור לדור, שבח המעשיך וגבורתיך יגידו. עזר כבוד עודיך, בדינן פעותיך השיחה ועזות נורבותיך, ומרבותך ספרן לזכר עבדוך, ועוזכתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ירך אפיים ודור חסד, טוב אדוני לכל רחמם, כל מעשב. ודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כברון חותך ימרר ובתך ידבר ולא ידעם לאדם גמרותיו וכל אדם חותו מלכותיך מלכות כל העולמים ומשלתך וכל דור ודור צומך אדוני יכול נופלים וזוכה וכן רופאים עייני כל אליך יסבר ואתה נותן לכל עמית ופותח את ידיך ומשמיע לכל חי רצון צדיך אדוני בכל דרך וחסיד בכל מעשיו קרוב אדוני לכל קוריאה וכל אנשי יקראו באמת רצון נראה ויעשה בשעתה ישמע מהשם שבר אדוני את כל אהבה ואת כל השם ישמיתן לאט אדוני ידבר פי ויברך כל מסע שמקושן לנו בעיד אנחנו ברך יח מעטה בעד עולם הללויה יתגדל ויתחדש שמח רבה ועל מה דבר אחר עמותיך ויאמניך מלכותיך ויצמח פורחניך ויקרב משיחיך וחייכון וביומכון וחיית לכל עוד ישראל בערנה וזמן קרים ומאמרו אמן ישמח רבה מברך לעלם לעלמי עלמי יתברך וישתבח ויתפאר ותרומה ויתנשא ויתדר ויתעלה ויתהלל שמח דקדושה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה נמירה

תנו תעדל שמי מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות רבי לחינה חטאים וסליחה לפושעים

بحنون. Se la está

רחמנא כבו שחמתה ורוגזה מנן רחמנא לא תעבד גמיר אלון רחמנא מחור שבוק רחומין ונעוויין רחמנא נאור טובה חנר אלן רחמנא סעיד וסמי חבלן רחמנא עבד עמנה תליטב רחמנא פתח שמיה לצלוטין רחמנא צלותן אקבל ברעבה רחמנא קבל צלוטין.

רחמנא בנא נהדר קמין כמכבידין ויעבור ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני וחנון ערך הפאי ורב חסד ואמן נוצר חסד לאלפים נושא עבון רפי שעה וחטא בנקי וסלחתן עברנו וחטנתנו ונחל

يا ابن حمد معنا رجوة من امرقام خميبة بيرتسان

edim. וכן כתוב בתורתך, וירד אדוני

شر برا العصر ترى بعينيك يتلحشوا يا انا شربت يعني صوت عصب على المسبوت لو تعسي ישמע כל בכי נורא עלילה קראי ומה אמרים קולי על פשעי ומעלי את מקצת חטאי אני מזכיר לפני צופי עתידות ועוד על פשעי וזדוני לילה זה לאדוני, אנה אדוני אלוהינו מלואי אבותינו. תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעל למלכנו מתחינתנו. שאנחנו עזי פנים יוקשי עורף, לומר לפניך אדוני אלוהינו מלואי אבותינו, צדיקים אנחנו, ולא חטאנו, אבל חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי יודעך, ועווני לא כיסיתי, אמרתי יודע לפשעי אדוני, מכסה בין שעה

גזלנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, העבינו, הרהנו אירועים רעים והרשע,

ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם ולשקר, נדענו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על קליטות מיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פרמנו ועוד ברית חודש, שררנו, צערנו אביהם, הורים ומורים, קשינו עורף, קלקלנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות היינו, שיחדנו, שיקרנו, שיחדנו זה רק עוד השתי בטלה, תיעבנו, תעינו ותיעתנו וסרנו, ומסעודיך ומשפטיך אטומים לא שמענו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו. רשמנו מכל העם.

0: רעדו עשה הארץ וחוצות, ואכינו יצורים עלי ארצות, ועת יכבס נפוצים מארבע תפוצות. אדוני ימלוך לעולם ועד, מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והוא והוא יהיה. הוא ממית ומחי לפניו, לא נוצרן ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול, אדוננו קדוש נורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדיך ועד שחקים אמיתיך, כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה ולבדיך. שבוך חמתך אלוהים אשר לא ידעוך בעמל מלכות אשר בשמך.
1: עכשיו איתכם, מוצא שחי.

0: האמת שאני מבין אתכם, אני אחי השבת הזאת גם לא תכננתי לעמוד כל כך פה ולעשות את זה. זה רק בשביל כל חי, אין מה לעשות, אי אפשר להגיד להם לא. אבל לפני שאני הולך הביתה, אני רוצה להזמין, בעיקרון אני הייתי רוצה להזמין את כל מי שיושב כאן לעשות איתי דואט. כולם כאן, אני חושב שכל אחד יש לו את מה שאני אמרתי לו באישי, כמה שאוהב את הדברים שלו. אבל איפה מוישה? מוישה נעלם, בדיוק את מוישה רוצה להזמין.
1: תזמין, ויבוא.
0: עכשיו, אני רוצה להזמין, יש שיר אחד, אנחנו מדברים על אלול, שירים של כולם אני אוהב, אבל אלול, אנחנו צריכים להכין משהו מעניון עדי יוימי, אז אני רוצה להזמין שיר, את זמר שהלחין להיט מאוד מאוד גדול לאלול, מוישה פלדה היקר, תנו לו כפיים, מאמין שכבר נתתם לו כמה.
2: בנצי, אני רק אומר במשפט אחד, אנחנו בשידור חי גם בכל חי, וגם בכולכם מיוזיק, הסליחות יסתיימו, תודה, גם בכל חי, גם בכולכם מיוזיק, גמר המלחינים הארבע, על הבמה, גדול בעלי המנגני והיוצרים, בנצי שטיין!
0: שואל, מנחם. רב מוישה פלד, קיצר הוא הלחין להיט מאוד מאוד גדול לאלול, אני כל כך אוהב את השיר הזה, אני בשקט אגיד שאני שומע את זה גם אחרי ראש
3: השונה. בנצי, עזוב מילים, עזוב אותך, עזוב מכבוד. ערב טוב, אנשים, אנחנו זוכרים להיות פה עם אחד מגדולי הלבבות של עם ישראל הערב.
0: שכוח, שכוח, מוישה. מניח שאתם מכירים את השיר הזה.
3: ובשויפור גודלו לתרוכה

0: כוח לכם. איזה קהל בנצי, היה לך פעם כזה קהל? את האמת.
1: חבר'ה, תודה רבה לכם, שבוע טוב. המחלץ.
2: תודה רבה רבותיי. רמות, מחיאות כפיים לבנצי 2, בבקשה, המחווה של גמר המלחין עם 4. לבנצי 2, שישר הגיע, ואנחנו כל כך אוהבים אותו.
0: בנצי, בדיוק, יפה. תודה בנצי.
2: תודה רבה. תודה על מה שאמרת. רבותיי, אנחנו בשידור חי, בקול חי, גם בצפון. רבותיי, תודה לשר התקשורת שלמה קרעי ולכל מי שעזר שגם בצפון ישמעו אותנו ואת דברי התורה ואת האקטואליה ואת המוזיקה כמובן. אז תודה רבה. וגם בקול חי מיוזיק וגם באמס ונתונים אדירים ביוטיוב, גמר המלחינים, תכף נדע מי הם השלושה שיבואו לפה לביצוע לשיר נוסף יחד עם המלחין המקורי. הגמר הגדול הזה, השופטים שלנו הם אלי קליין, רולי דיקמן, מוישי ולדר, אלחנן אלחדד, נתנאל לייפר ומשה פלד, התזמורת ישראל סוסנה, שידור חי כמובן, מתח אדיר, ואנחנו מוכנים עכשיו. אני רוצה להזמין אל הבמה בחור מוכשר מאוד, שהיום מנהל את התוכניות והחדשות של קול חי. תנו מחיאות כפיים לישראל מאיר! ברכת קול חי וקול חי מיוזיק והקבוצה. הבחור קריזמטי, ישיבי שיר גאון וגם אנש. בהזדמנות הזאת אני רוצה לקבל עוד שעתיים, זה אפשרי?
3: רק שעתיים? תשאר פה, תשאר פה, רגע.
1: רק שעתיים.
3: שבוע טוב, שבוע, לא, על השכר הוא יודע שזה לא מולי. תודה רבה מנחם. האתגר הכי גדול של מלחינים זה לא רק לזכות בתחרות הזאת, אלא להמשיך לחדש אחרי זה. אנחנו יודעים בהיסטוריה המוזיקלית שיש מלחינים גדולים שפרצו ונעלמו אחרי זה. אז ההשראה הכי חשובה שלהם זה לראות איך טוקר עושה רדיו. תמיד, תמיד, תמיד מתחדש ומחדש ומחדש. אז תודה רבה לך על כך. תודה רבה. ותודה רבה לכל צוות השופטים. שעל כל אחד מהם יש לי נאום וכמה אני אסיר תודה בשבילו, אני לא יודע, אני מדמיינת, מה יריב של יום קיפר בלי אלי קליין, להמשיך הלאה וכו' וכו', על כל אחד, תודה רבה לכם.
4: סעודה מפסקת בלעדיי.
3: מוצא שופטים. גם בקול חי וגם בקול חי מיוזיק יש הבדל מאוד גדול בין דיבור לבין נגינה. בדיבור בדרך כלל כדי שמישהו ידבר, אז מי שרוצה לשמוע אותו צריך להיות בשקט, כמו שחזל קוראים לזה תרי קלה לא משתמי. שניים לא יכולים לדבר יחד. בשירה בדיוק הפוך. ככל שיותר קולות מצטרפים להרמוניה, שרים יחד, כמו שקרה פה קודם ועוד יקרה פה בהמשך, זה משתף את כולם, ובעצם על קצה המזלג, זה מה שכל המתמודדים, אלו שהגיעו לגמר, אלה שיכול להיות שאפילו התחרות המדויקת הזאת פספסה אותם ועוד יפרצו אחר כך, זה בעצם מה שהם עושים. הם מעלים אותנו מהיכל הדיבור להיכל הנגינה, יוצרים הרמוניה ובעצם כותבים את פס הקול הבא שכולנו נהיה שותפים לו. זה הברכה שלי לכל המתמודדים, לכל אלה שהעדיפו לא להתמודד ובעצם עוסקים ביצירת הקול הבא שלנו, הפס קול של כל עם ישראל. ותודה מיוחדת כמו למנחם ולשופטים, לאנשים שמאחורי הקלעים. זה תודה אישית שלי, אני רק מגיע לפה על הבמה, כמובן המנכ״ל שמוליק טיקוצקי, תודה רבה לחיים קורץ ושימי ורקר שעובדים ימים כלילות, לילות כימים, כדי שהאירוע הזה יקרה, ולא רק האירוע, התחרות כולה, כל פרק זה הפקה בפני עצמה. תודה רבה, ושנזכה כולנו בעזרת השם לשיר ולהשם שיר חדש, שבוע טוב.
2: קצר וקולע, רבותיי, מחיאות כפיים לישראל מאיר, מנהל התוכניות. כל מה שהיום קורה בקול חי בתוכן ובחדשות זה הוא. האם אתם נהנים מהרדיו הזה או לא? מצוין, זה מה שצריך. אנחנו בקול חי, קול חי מיוזיק, ממשיכים את הגל הגדול, את ברוך השם הרייטינג הגדול, מתרחבים גם באתר באמס. רבותיי, תודה גדולה למני גרה שוורץ שעושה עבודה גדולה בדיגיטל, לכל צוות הדיגיטל שמעביר את השידור הזה, תודה רבה, באמת, לא אמרנו לכם תודה. נתי שולמן אני רואה, ושמות, שלא נשכח, תנו לנו שמות בפרומטר, חבר'ה, זה נקרא פרומטר, תראו, זה נקרא מסך, ואני צריך להסתכל פה, אתם מבינים? אז זה לא כתוב פה, אבל תודה לכולם, באמת תודה רבה רבה. שימי ברוורמן וכולי, בדיוק, וכולי וכולי, ויוסי פרנקל, תודה רבה. טוב, רבותיי, הגענו לרגע הגדול, לרגע המיוחד, לרגע שבו אנחנו נבשר לכם מי הם השלושה שיעלו ויגיעו לשלב השני, ושימו לב מה הולך להיות בשלב השני. בשלב השני שופטים ומאזינים, חשוב לי מאוד לומר לכם, בשלב השני השלושה בוחרים אם לתת לחן חדש, רביעי בעונה, זה לא יאמן, יוסי גרין לא הביא ארבעה בשנה. טוב, נו, הוא הביא. אבל או לחן חדש רביעי, או אחד מהלחנים שהם ביצעו, והם יבצעו את זה יחד עם הזמר שליווה אותם היום וביצע ופירש את היצירה שלהם. זאת אומרת, דואט המלחין עם המבצע, זאת תהיה דרמה אדירה, כי התואר הזה יגיע מיד לאחר שלושה שירים. זה קורה מיד, הקווים נסגרים, השקלול מוכן, שופטים אנחנו פה, סוף אנחנו פה, רמות אנחנו פה, תודה רבה לכולם. תודה לעיריית ירושלים.
4: 3, 2, 1, זהו, הקווים סגורים.
2: בדיוק, זה היה איש שלך, ולדר
1: הקלר? לא, לא, זה היה מתחרה בעונה.
2: אוקיי. תודה רבה לראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, נתנו לו מחיאות כפיים, מגיע לו. תודה לכל הבן הזמנים הזה, מה שעושה פה בעיר. והכל החדש בדרכים, הגמר שיהיה בעזרת השם במוצ"ש בראשית. חבר'ה, תרשמו לעצמכם, אל תבקשו ממני כרטיסים כי לא יהיו. גמר הכל החדש בדרכים, מוצ"ש בראשית, בנייני האומה ירושלים. כשכל ראשי הערים יהיו, ונקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, זה באמת הולכת להיות שם הפקה גדולה. אז תודה רבה גם ראש העיר ירושלים על האימון, והרב פנחס ארליך מאגף תרבות תורנית, תודה רבה רבה. יוצאים לדרך, אנחנו מוכנים עם נתוני הצבעה, אין לי מושג מה קורה, אבל אני יכול לקבל מחיים קורץ את העדכון, מי הם השלושה, אני מזמין אותם לבמה עכשיו, שלושה מלחינים שמגיעים לגמר הסופי של המלחינים ארבע, בשידור חי, הם! אבי סולי על הבמה, תנו לו כפיים! איפה אבי סולי? הנה הוא בא, נטול כובע, מה קורה? איפה הכובע? אלון, מה נהיה איתך אחי? איך עולה? הכל בסדר אחי? מצוין. המתמודד השני שנמצא בגמר הוא שלמה בן דיין! אלה שני השמות המובילים בכלל בכל העונה, חייבים לומר. והמתמודד השלישי שהמאזינים והשופטים והצופים קבעו שהוא יהיה פה. שימו לב, הוא קיבל הכי הרבה קולות מהמאזינים בבית. שופטים, זאת נקודת עזרה לכם. הוא קיבל יותר נקודות משניהם והוא בא מגלגל ההצלה. יוסף איבגי!

0: וואי, מהגלגל, יוסף, תראו מה קורה פה, הקהל אוהב אותו. רבותיי, רבותיי, שלושתכם נבחנתם עד עכשיו שלושה שירים כל אחד. בביצוע הבא, האם זה יהיה לחן חדש, בן דיין?
1: כן, לחן חדש.
0: לחן רביעי לבן דיין! למה אתה לא הולך על אחד מהלחנים המוכרים? זה גמר, זה כל העסק פה לשניות האלה.
1: רציתי להביא משהו חדש, כבר כולם מכירים את השלושה, אז אמרתי, לכבוד הגמר, נביא איזה משהו מיוחד.
0: ידידי בעל הגלגל מר איבגי.
2: פופ ים תיכונים משולב בקטע ראפ קצר.
0: חדש.
2: חדש.
0: חדש, רבותיי, הולך על החדש. איבגי ביטחון, סולי. סולי, אני מרגיש שאתה קצת מתחיל להתרגש סוף סוף, ידידי הטוב.
3: יש משהו.
0: יש משהו בדבר, ילדים שלך פה, לא?
3: כל המשפוחה, החברוסס, אתה יודע.
4: כל הילדים שלו.
3: החברים הטובים.
0: החברוסס, מה זה מחר מאלול בבוקר, אחי, בוא עיניי.
3: באמת. כן, כן. יש פה את אמוץ, יויר שטיין, כל החבר'ה.
0: תראו כמה חברוסס יש לו. נו, מה אתה אומר? שיר חדש או משהו קיים?
3: מה שהם אמרו.
0: גם חדש. רבותיי, שימו לב לפורמט הזה, המלחינים ארבע, כל אחד מהם עם הלחן הרביעי שהם ילחינו בעונה הזאת. זה פשוט מדהים. אלה שלושה תותחים, איזה כבוד לכולכם שאתם מייצגים את המוזיקה ואתם מייצגים את המאזינים. ישיבי שרס, חבר'ה רציניים, יודעים לכתוב גם מילים, גם להלחין, לא מתביישים בכישרון שהשם נתן להם. רבותיי, זוזו הצידה, זה הזמן להתאמן לכמה שניות ושיהיה בהצלחה. מיד נזמין את הביצוע הראשון. שוב רבותיי, שלושתם, שלושתם, סולי בן דיין ואיבגי. כל אחד יעלה מיד יחד עם הזמר שיבצע את הלחן החדש. האם זה נכון, אלחדד, דווקא אותך אני שואל בקצרה, ממש לפני שנתחיל, האם זה נכון ללכת ללחן חדש? תשמע, מאזינים רגילים לדברים קיימים.
5: האמת זה סיכון מסוים, זה סיכון, אבל אם זה טוב, זה וואו.
0: אתם מסכימים איתו?
6: אתה שואל אותי מה אני הייתי עושה? הייתי הולך ללחן חדש.
0: מה אתה אומר?
7: אתה בתחרות של מלחינים.
8: כנל, גם אני חושב ככה.
0: ש?
8: שצריך לחן חדש.
5: אבל אם הוא לא טוב,
8: וואו. שיפיל אותנו.
0: רבותיי, אנחנו נכנסים לעשר דקות דרמטיות. שלושה ביצועים אחד אחרי השני, השופטים אפילו לא ידברו מילה ביניהם כדי לתת מתח עד הסוף. לאחר מכן המאזינים והשופטים יכריעו מי לוקח את התואר המלחין עם ארבע בקול חי ובקול חי מיוזיק. האם אתם מוכנים? האם אתם ישנים כבר? חבר'ה תתעוררו, האם אתם מוכנים? יוצאים לדרך, גמר המלחין עם ארבע. סוסנה מוכן?
9: מוכן ומזוהה.
0: שופטים מוכנים? נגנים מוכנים? להתעורר לי, אני מרגיש דיקמן, נרדמת לי פה, אחי. יוצאים לדרך. ביצוע ראשון של גמר הגמרים, המלחינים ארבע. קבלו. לשיר לא איש דברים, שיר חדש. עוד לחן שהוא הלחין. את אבי סולי ואת הרשי אייזנבך. תנו כפיים בבקשה, רמות. עד שהם נכנסים, זה הזמן שידור חי גם להגיד תודה רבה לשני המתמודדים המדהימים, איפי וישראל, יעקב ישראל. תנו כפיים ליעקב ישראל ואיפי. כן, כן, מגיע להם. שנתנו עבודה גדולה כל העונה, תודה ללייפר שככה תזכר אותי בעניין הזה. מגיע להם, תנו כפיים, מגיע להם, הם עשו עבודה גדולה, אבל הם נפרדים איתנו היום, זה משחק בסוף. אבי סולי, הרשי אייזנבך, בבקשה על הבמה, ביצוע ראשון.

0: אנוכי, לא יש דברים אנוכי, תמיד תמויל, גם איש לשון.
1: עוד הפעם, עוד הפעם. איי, איי,
0: לא
1: יש דברים אנוכי, לא יש דברים אנוכי.

0: שפתיי תפתח, ופי נקי.
1: תודה רבה.
2: השופטים עומדים ומוחאים כפיים לאבי סולי הגדול, כוכב אדיר, יוצר שהלחין את השיר הרביעי שלו בהרשי אייזנבך. איזה דואט, לא איש דברים או נויכי? אתה איש של דברים ומילים ושירים ולחנים. איזה פתיחה לגמר הזה של ה... תקשיבו חבר'ה, בלי הרבה פרשנות כי אנחנו לא נעבור, אבל במילה אחת, לייפר, זה היה רגע קסום.
3: לא איש דברים אנוכי, האמת
2: חבר'ה, זה היה רגע עצום. קליין,
4: יצירתי להפליא.
2: פלד, האם אתה מרגיש פה דגדוגים קצת של אלול?
5: חומר גלם מעולה.
6: יפה.
2: למה צריך להנמיך לי? אני כזה באתי באנרגיה, הוריד אותי. איך אני עכשיו עולה שוב? דוקר, מה עושים? טוב, רבותיי!
3: אונוי, אונוי, חי
2: הזה. הנה המתמודד השני שלנו. קרב גדול עומד להיות כאן כי הוא מוכשר לא פחות, עם כישרון יוצא דופן, ושלושת השירים שלו בעונה היו אחד יותר טובים מהשני. על הבמה מספר 2, שלמה בן דיין יחד עם שלומי מאיר, האושר האמיתי. תנו כפיים.

0: תודה רבה לשלומו בן דיין המוכשר כל כך, שכל כך אהבנו אותו בעונה הזאת, יחד עם שלומי מאיר. שלומו בן דיין גם הוא מגיע בלחן רביעי. וואו, אלחדד, תקשיב.
1: תקשיב, זה מפתיע כל פעם מחדש, והוא בחור מוכשר מאוד. לדעתי פה הוא לא היה מה שנקרא, זאת אומרת, הוא הלך למחוזות בנצי שטיין, שזה טוב, שזה חשוב מאוד, וזה
0: תקשיב, אני חייב לומר משהו על זה, כי זה חשוב למאזינים וגם לכם. אנחנו בדקנו, קודם כל זו הייתה בחירה שלו. הוא בחר את הלחן הזה, האם הוא טעה או לא, תכף נדע. אבל, אנחנו בוחנים פה את הלחן. וזה שעובדה שהם כבר לחן רביעי, כל המכלול, המאזינים רבים יודעים מי טוב, מי לא, וזה כל הסיפור.
1: זה כבר קהל, ראינו איך שהוא הגיע לו.
0: רוצה לומר משהו.
2: המילים נשמעות כמו איזה צבא של הרב שח. לטוב ולמוטב, זה מאוד יפה, מאוד מיוחד.
0: אוקיי.
2: מאוד מיוחד.
0: אז אלי יצליח להשאיר את זה בקרוב אולי. טוב, הוא אוהב שירי, הוא אוהב צעד צבאות וכאלה. אנחנו ממשיכים...
3: אבל שש מיניות שלך רק לשמוניק סוכות.
0: כן. אנחנו ממשיכים אל הביצוע השלישי. איזה מתח, אני נמצא בשיא השיאים, רבותיי. ועוד לא התחלנו את אלו, רק מחר אנחנו מתחילים בכל הזה. יוסף איבגי ושרד סופר, תנו לו כפיים, רבותיי, יוטף אותי, איפה הוא? כן. משפחת איבגי פה.

0: מה קרה פה? מה קרה פה, רבותיי? מה עוד יהיה לנו בפרק הזה ובעונה הזאת של המלחינים 4? יוסף איבגי עולה מהגלגל, נכון? הוא היה מהגלגל. והוא נותן פה את הביצוע שלא יישכח מאב כמר. אם זה ייקח או לא, העונה הזאת זה כבר כמובן תלוי בכם. אבל איזה ביצוע. רבותיי, השופטים מיד ייתנו את הפרשנות שלהם. אני כבר פותח עכשיו את קווי הטלפון והאתר. אתר אמס... או בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 9, שימו לב, הספרות 4, 5 ו-6, זה סולי, בן דיין ו... איבגי כמובן.
1: המתחיל הבא במוסיקה היהודית. הרגע שלכם לבחור את המנצח. חייגו עכשיו ל-039-039-039, שלוחה 9, והצביעו באתר אמס.
0: רבותיי, זה הרגע הגדול. 60% ליחס לשופטים, אתם ב-60%, 40% לצופים, למאזינים ולקהל פה שמצלצל עכשיו במונם, תראו מה קורה פה. שופטים, אני רוצה... 039, 039, 039, שלוחה 9, 4, 5 ו-6, שימו לב. לא עובד? יעבוד, בנחת, עוד מעט. זה הזמן מתי אני מדבר עם השופטים, מיד יפתחו את זה, פל, פל, פל, איפה אתה הולך? לא, לא, לא, תשב פה, תשב פה. שום, אף אחד לא בא, אף אחד לא בא. באמצע המתח, הוא עוד מעט יבצע, עוד מעט, אבל קודם כל, במילה אחת ואז נתונים. חבר'ה, בלי המון פרשנות, כי זה מאוחר בלילה, גם יש מתח. פלד, מתוך שלושתם, תכף נדע מה נתת. מה אתה חושב על הביצוע של הפרשנות, לא על הביצוע?
2: במשפט אחד אני אומר ששמעו שזה שירים חדשים שהולחנו זה אתה, והיו פה חומר, היה פה חומר גלם מעולה. החומר גלם המעולה ביותר שהיה...
0: רגע, שימו לב. קונטרול, אני מבקש לא לחרוק באחוז, זה חס וחלילה דיני נפשות, באמת, זה לא צחוק. כל שופט יש 100 נקודות, כן, אחרי אתם לא יודעים, קבלי, התקשרים, לעשינו, לא, הוצפת נקודה, מה קרה? כל שופט עכשיו נותן, יש לו 100 נקודות בבנק, והוא מחלק את זה כפי שהוא רוצה. אז יש לך 100 נקודות, תחלק את זה לשלושת המועמדים. אבי סולי מקבל ממך כמה?
2: מנחם, לא למדתי ליבה, אבל פחות או יותר אני אגיד... אני יכול לומר שאבי סולי... יוצא עם 50 נקודות.
0: 50 נקודות פלד נותן לאבי סולי.
2: שלמה בן דיין ואיבגי יוצאים כל אחד עם 25 נקודות.
0: 25 נקודות לבן דיין ולאיבגי. אלייפר, בבקשה. אם אתה רוצה מילה על השירים, אתה יכול גם לפני כן, אבל...
3: אני הולך עם הפייבוריטים שלי, וזה הפייבוריט שלי, מהרגע הראשון ששמעתי אותו, מה אני אעשה? זה בסופו של יום מלחין, הוא אמור לדבר אלינו. וכשהוא מדבר אלינו ואנחנו שומעים, אז קורה משהו אמיתי.
0: זה מישהו שאמר שהוא אין לו דבר, אין לו לא איש דברים?
3: לא איש דברים בכלל. טוב, אתה רואה, זה לא סוד. אתה ידעת על מי אני אלך להצביע, אז מתוך 100 נקודות אני...
0: 60 לסולי. 60 לסולי. כמה לאחרים? 20-20. 60-20-20. אלך.
4: אני די התהפכתי בכל הערב הזה, אבל אני עדיין אמרתי, שומר אמונים למה שהיה כל התוכנית. אני חושב שהם הביאו דברים, חומרים ממש טובים עכשיו. אני כן חושב שחלקם היו צריכים לחזור לראשונות, כי זה מאוד קשה להביא לחן חדש שיציף את כולנו, בפרט במעמד כזה. אני אתן לאבי סולי 40 נקודות.
0: 40 לאבי סולי.
4: ו-30-30 ל...
0: 30-30, זאת אומרת שלושתכם מובילים עם אבי סולי כרגע, ולדר.
5: אז הוא לקח לי את המילים האמת, בקשר לניקוד. אבל באמת, כמו שהוא אמר, היה פה שלושה שירים שהם די חומרי גלם, והיה להם דברים יותר טובים בעונה, למרות שבבירור יש פה לחנים אדירים, כן? אבל הם עדיין חומרי גלם, ולכן אני אתן 40 לסולי, 30 לאיבגי ו-30 ל...
0: בן דיין, רולי דיקמן.
6: וואו, אחרי זה יגידו לי שאני מעתיק מהם.
0: זה מה יש?
6: תראה, שלושת השירים שעכשיו ביצעו, באמת, הופתעתי לטובה. זאת אומרת, אין לי מילה רעה להגיד, זה רק סגנון של כיוון האם... מתאים שיר שקט לגמר או לא, זה כבר דיון אחר. אני גם מסתכל על כל העונה. זאת אומרת, אני בוחן, בסופו של דבר, אם יש פה מישהו
0: שיכול להגיד דברים... זה הכי חשוב שהקהל ידע, שהשופטים מכירים כל לא השלושה שירים הקודמים.
6: אני לא שופט דווקא על הספציפי הביצוע הזה. בסופו של דבר, אנחנו צריכים להבין שאם יש פה זוכה, הוא הולך להיות מלחין של הדור הבא.
0: בדיוק, זה המלחינים. יפה, אתה צודק, זה כל המלחינים של העונה.
6: הוא הולך להביא לנו הרבה לעתים, וצריך שיהיה מישהו שראוי.
0: ו
6: לכן, אבי סולי מקבל ממני 40.
0: 40.
6: שלמה בן דהן מקבל 30.
0: 30.
6: ויוסף איבגי מקבל 30.
0: 30.
6: ויוסף איבגי הפתיע אותי.
0: אלי קליין.
7: אני חייב לומר, א' כל שהתברר שהמלחינים הם הזמרים הכי טובים של השירים של עצמם.
0: יפה!
7: שלושתם נתנו פה ביצועים פנומנליים בשלב הזה של הגמר. זה היה באמת מטורף.
6: זה מדד.
0: מצד שני, זה לא תחרות של הזמר הבא, זה הכל החדש.
7: ואני יושב פה...
6: תדע לך שבנצי שטיין, ההצלחה שלו, זה בזכות זה שהוא יודע לשיר את השירים שלו טוב.
0: ולכן אני אוהב את פלד שהוא שר, אני אוהב את אלחדד שהוא שר, ואני אוהב את שם אלי קליין שר, יש לו קול יפהפה, חבל שהוא לא שר יותר. אלי, בבקשה.
7: בוא נשיר יותר. צריך לומר, אני יושב פה פרצוף חמוץ לחלוטין, כי אני פשוט לא יודע מה לעשות. אז אני מחלק את הנקודות שווה בשווה.
0: וואו!
7: כולם היו מעולים, שלושת הביצועים האלה היו שירים יצירתיים וטובים.
0: הוא גדול!
7: וכל אחד 33.33.
0: אני אומר לך את האמת.
7: לא, לא, אני לא מפחד לתת 7.5 כשצריך או 10 כשצריך. אבל פה באמת כולם היו מעולים.
0: אני, סוסנאי, מי משלושתם? עכשיו אנחנו לא משפיעים, זה בסדר. אני יכול להגיד לך גם אני מני הייתי הולך. אין לי בעיה, אני לא מתבייש. עם מי אתה היית הולך?
8: תראה, אני... האמת שכל השירים טובים, וכמו שאמרתי לך...
0: לא, אבל אלה, אלה עכשיו.
8: אז אני אומר לך, יש כאן שני שירים שאני עשיתי להם עיבודים והכל, ואני מוחק אותם, והם ממש בצער גדול, כי גם שני השירים שלא היו כאן, בפספוס גדול, באמת, לדעתי, אבל משלושת השירים, בלי ספק השיר האחרון שהיה.
0: גם אני הייתי הולך על האחרון. גם אני הייתי הולך על האחרון. אבל השופטים... איבגי נתן בו ביצוע כבר הכי טוב, לא ידעתי עם זה, אבל השופטים צודקים בדבר אחד. העונה הזאת, זה לא רק השיר הזה. זה כל העונה, והם ראו אותם, בפרט השופטים הקבועים, ואלחדד, הסולי והאחר... תשמע, זה בן דיין, זה סולי,
4: כולם
0: זה
4: טובים, שמור. אבל כמו שאתה אומר, צריך להסתכל אחורה בהיסטוריה, ולראות לאורך כל השנה הזאת מה היה, והיה דברים יפים מאוד.
0: בוא נגיד ככה, מי שיקח משלושתם זה מגיע לו, זה בטוח. הם באמת שלושה
9: עכשיו. שתיים ימשיכו להלחין, בלי מה? קשר אלינו.
0: כן, אבל רק שנייה, אני רוצה לראות מהקונטרול שאפשר, הקווים עובדים, חבר'ה? אז למה אתם לא מתקנים אותי, חבר'ה? אני מורח פה ומדבר פה שעות, כאילו בפודקאסט. טוב, יאללה, בוא נמשיך. עוד מעט על הקולות, אפשר לדרג, אפשר, יש פה לחץ, יש מתח.
5: אני רק רוצה להגיד מילה אחת על השלושת השירים שבאמת בחרו פה, כל אחד הביא בחירה, ושניים ניסו להביא בחירה לגמר, ואחד לא ניסה להביא בחירה לגמר. מי לא ניסה להביא בחירה לגמר?
0: האחרון.
5: לא, סולי.
0: למה?
5: סולי לא ניסה לשכנע אותי. אוקיי, הוא בא ונתן
0: לא,
5: לחן.
0: לא, סולי, אבל הרי זה שנתן שיר מטורף.
5: נתן שיר טוב. מטורף, אבל הוא לא ניסה לשכנע אותי. וזה מה שאני אוהב.
0: טוב.
5: זה מה שאני אוהב.
0: אז אני גם אוהב שאתה אוהב, ואני יותר אוהב שאתם תדרגו בבית, תצביעו ותקריסו את המערכות. בבקשה, ישראל, מי אתה היית הולך, ישראל מייל? תראו, הוא יצריך להיות אובייקטיבי, תראו, אני לא יוצא ממנו. ישראל, מי היה הכי טוב? שלושתם, הוא באלה, הוא אומר שלושתם, בבקשה, אלי קליין, אנחנו באגף הדיפלומטיה פה עובדים. אבל, רק אחד יהיה המלחין הבא, וזה לא זמר, למרות שהם שרים יפה, זה לא זמר, זה היוצר הבא, מלחין הבא, מלחינים, דרגו באתר רמס, הוא 039, 039, 039, וכל זה קורה. אחרי ביצוע של הזוכה של העונה השנייה שלנו, הוא היה בדיוק כמו אבי סולי ובן דיין ואיבגי. והוא ניצח את העונה השנייה כאן בכל חי, ומאז הפך להיות יוצר גדול. הקול של עולם הישיבות דרך הכתיבה שלו. קבלו על הבמה לביצוע את משה פלד! זה לא כפיים רמות. משה פלד!

ומחשב כל צעדך, גם אם רב הנסתר הנגלה. מוחק אל היום בו תתגשם אהבתנו,

וכל קשיי הדרך ורוצה אתה בהם לכך המשך ובכל מאודי מכוון אליך

0: תודה רבה לכם.
1: איך לא הפסקנו לשיר. משה פלד הגדול, תנו לו כפיים. הגאווה והנחת שלנו, הזוכה הכי מוכר והכי מפורסם והכי מצליח של המלחינים בקול חי. רבותיי, רמות, דקות אחרונות לדירוג, מיד ההחלטה וביצוע האחרון עכשיו לפני ההכרזה, קבלו את המלחין, השופט, המנש, האברך, אלחנן אלחדד! עם ישראל סופמן.
2: שבת טוב.
3: הרבה זמן לא ראיתי אתכם. חבר'ה, תאירו אותי פה, תעשו טובה, זה מוצ'ס, מוצ'ס, זה לא הזמן שלי. תנו איזה אלול אחד. אחד, שתיים, שלוש. או, אפשר להתחיל. מי שפנו אלי בהתחלה, בהפקה של התוכנית, אמרו לי, בוא תהיה שופט. אמרתי, מה אני, מה שופט? ואז טוקר התקשר. ואז הייתי שופט, כמו שאתם רואים. ואז חשבתי, אמרתי, איזה שיר יכול לגלם? מה עובר למלחין, מה עובר ליוצר? להוציא את מה שיש לו בפנים החוצה, מה שקורה לכולנו וקורה גם לי,

חייב שתשאירו איתי עוד שיר אחד. יודעים, אנחנו בתקופה שהתורה קצת מונחת בקרן זווית. תשאירו איתי, אבל עם כל הכוח, כדי לנגן וללמד זכות על כולנו לומדי התורה, שאין כמו התורה שלנו בעולם. תשאירו איתי חזק.

0: מיוזיק אל תוך הלילה. זה קורה בגדול מה שעומד להיות כאן, הקווים סגורים עכשיו, אי אפשר להצביע יותר. זהו זה, הקווים ננעלו ונסגרו, מיד נדע.
1: הקווים ייסגרו בעוד
2: אם ננעלו
1: 5, 4, 3, 2, 1. זהו, הקווים סגורים.
0: איך אתה תתעורר מחר בבוקר, נסיך?
3: לא הצבעתי מנחם.
0: לא הצבעת, טוב, אז לא השפעת. לא הצבעת ולא השפעת. רבותיי, חייב לומר לכם שבעזרת השם בעונת החורף, אחרי גמר הכל החדש בדרכים שמתקיים ויערך בעזרת השם במוצ"ש בראשית בבנייני האומה בירושלים, אנחנו נהיה עם תחרות גדולה מאוד כאן במוצ"ש, ותעקבו בשבוע הקרוב, נעדכן בעזרת השם בזמן אוויר. מה בדיוק זה יהיה? זה יהיה משהו שאתם מאוד מאוד אוהבים. אבל אנחנו מוכנים, אני יכול לתת רמז, קלידנים, אבל לא, לא עכשיו, לא יכול, עזבו, לא יותר מדי, נו, עזבו. טוב, אנחנו ממשיכים אל הרגע הגדול. אבל לפני ההכרזה, זמן להכיר טובה לאנשים, ולכן בואו ניתן קרדיטים לכולם מבלי לפספס אף אחד. תודה רבה לנתני לייפר, אלחנה לחדד, משה ולדר ואולי דיקמן על כל העונה, מגיע למחיאות כפיים לשופטים האלה. לאלי קליין, שגם עשה את הפתיח של המלחינים, וגם משה פלד שהיו פה הערב. למאסטרו ישראל סוסנה.
3: הנגנים היקרים כמובן, שלומי שמעון על התופים, רפי אבידני על הגיטרה, ואברהם על הקמנצ'ה.
0: קמנצ'ה?
3: קמנצ'ה, תן לנו איזה סולו קמנצ'ה רגע.
0: קמנצ'ה. הקמנצ'ה הבא. שימי ברקר הפקה, חיים קורץ עורך, עושה הכל שם. תודה רבה לדוד טוויטו, מנהל טכני, מנהל במה פנחס כהן, טכנאי שידור יצחק חן, פסח בגד, מעטפת מוזיקלית, מנהל התוכניות ישראל מאיר, שידור וידאו אסף קליין, רואים את הקולות, צילום סטילס עובדיה קלימי, הגברה ישראל בלמאס, תורה גיא דורל, מסכים ויז'ואל לייב, שפוניק בן ארוש, מאסטרו, סושיאל אריאל פרץ, גרפיקה סטודיו גיליזי, אפטר ואנימציה אורטל מלול, מפעיל טלפרומטר שאול כהן, מנכ״ל קבוצת כל חי, אבי שמידת, תודה גדולה לשמוליק טיקוצקי על הכל, באמת, מנהל תוכניות ישראל מאיר, סמנכ״ל שיווק חנוך רפפורט, ויש כמה שלא הזכרתי, רולי אזרחי, שימי ברוורמן, איפה שימי? רבותיי, מגיע לו כפיים לאנרג'ייזר, הוא התחתן, כן. נתי שולמן, קלימי אמרתי, אלעזר ברקר. בדיוק. והשבוע שלמה פולה, יש לך הרבה חגיגות השבוע ברדיו. לאגף הדיגיטל לא כתבתם, מי שם? מני גרה, ינקי אס, שניאור כהן, זה מהראש, אם יש אחרים תגידו לי, נזכיר אותם, תודה רבה, פנחס בינדר גם פה, בינדר. מי? אני, מנחם טוקר.
4: תודה למנחם טוקר האגדי.
0: יוצאים לדרך רבותיי, תודה לראש העיר משה לאון ולפנחס ארליך ואגף תרבות תורנית. מאזיני קול חי, מצביעי קול חי. כל חי מיוזיק, אמס, בואו נזמין אל הבמה את שלושת הפיינליסטים שלנו. על הבמה יבואו ויעלו אבי סולי, שלמה בן דיין ויוסף איבקי. בבקשה, תנו כפיים לשלושה. שלושתם רבותיי, הלחינו כל אחד ארבעה שירים בעונה הזאת, לא יאומן כי סופר. תודה רבה לאבי ריימי ויאיר בוטנר ושכואל כהן, למשה ולדר במעבדה, בכלל העונה הזאת, הייתה מדהימה. אבי סולי, הגלגל, יוסף איבגי ושלמה בן דיין. רבותיי, יש פה הכרעה מאוד מאוד צמודה ודרמטית היום. בעזרת השם מחר בזמן אוויר, אני אפילו אבקש מקורץ לעשות סיכום של ההצבעות שהמאזינים יראו חשוף. מה היה באמס, מה היה בטלפון, שתראו מול העיניים מה קרה שם. באמת מטורף. הרגע הגדול מגיע. במקום השלישי, במלחין עם ארבע, אחד השמות המדהימים, אני כל כך אהבתי אותו. הוא הגיע למקום השלישי ואתם תשמעו, יש לו כבר לחנים בחוץ, תשמעו עליו המון, זה בטוח. שלמה בן דיין!
5: מנחם, מנחם, מנחם, חשוב להדגיש, הם נתנו פה באמת ביצועים גם של לחנים וגם ביצוע שירה, באמת הופתעתי, הם יכלו להתמודד גם בקול החדש.
0: מי שרוצה להגיד מילה על שלמה.
5: באמת, נתת פה ביצוע ושירה, פצצה.
4: שלמה בן דיין.
5: אתה יוצר טוב, באמת.
0: אלך.
2: סליחה שנכנס לך בדבריך.
0: לא, לא, אלך, אלך.
2: שלמה בן דיין הוא מלחין שקרוב לכולם, כולם אני אוהב, הם יודעים את זה. הוא מלחין אבל שמה

0: נקרא, אפשר להגיד גדל על ברכי, אפשר להגיד? זאת אומרת, הוא ממש קרוב אליי, והוא קרוב לסגנון שלי.
1: אני כל כך אהבתי.
0: ואני ממש אהבתי את הסגנון שלו והכתיבה שלו.
1: זה שלו, לא?
0: נראה לי. אנחנו לא מספידים אותו, הוא ימשיך ועוד נשמע אותו, נשמע עליו.
1: איך אתם שמתם אותו שלישי? מה יהיה פה?
2: מנחם והבחור המוכשר הזה כבר הוציא המון ליטים, המון ליטים, צעקות של פיני איינורן.
1: משה קליין.
2: משה, עשינו בחתונה שלו, אמרתי למשה קליין, אתה חייב לקחת את השיר הזה. להיות קרוב בחתונה שלו, הוא עלה לשיר בסוף החתונה, אמרתי לו, אתה חייב לקחת את השיר הזה.
1: משפט שלך לצופים, למאזינים ולשופטים. זה משחק, מקום שלישי גם מכובד.
3: קודם כל אני רוצה להודות לקדוש ברוך הוא באמת על כל עשיית הדשמיה. אני רוצה גם להודות לאשתי, לכל המשפחה שלי שתמכו בי כל הזמן הזה, ולכל הקהל הנפלא הזה גם, כמובן, לחברים שלי, ותודה רבה גם לכל חי, למנחם טוקר, על כל התוכנית ברמה הזאת.
1: שלמה, תודה רבה, אנחנו נשמע לך. תודה, נפרדים משלמה בן דיין, להתראות ידידי. תנו לו כפיים בפעם האחרונה.
4: נשמע שלך, כל הכבוד.
1: האם זה יהיה סולי? או הגלגל? האם זה יהיה יוסף איבגי או אבי סולי? אבי או סיוקן או איבגי? אני רוצה לומר לכם דבר אחד. שניהם קיבלו, ואני אראה לכם את זה, אנחנו נהיה שקופים, אני אראה לכם אחר את הכל בעזרת השם, מחר או מחרתיים. שניהם קיבלו עשרות אלפי קולות, זה לא צחוק. אבל הפער, למרות הכל, הוא פער של כ-5 אחוזים בין המנצח למי שהגיע לסגנות. וזה המון קולות, וזה המון קולות, וכנראה בגלל שהבינו שבעונה עצמה זה מה שקובע ולא רק מה שקורה הערב. ולכן הזוכה בתואר המלחינים 4 בכוחיי וכוחיי מיוזיק קרמות, אבי סולי!

0: דבר אלינו.
1: תודה בורא עולם כמובן. תודה רבה. מה אשיב לאדוני כל תגמולו עליי, שזכיתי להיות צינור להעביר יצירות, ואני מבקש גם בהזדמנות הזאת מהקדוש ברוך הוא, שאני אזכה להיות צינור טהור, להעביר יצירות של קודש, לקדש את שמו יתברך בעולם. ובאמת תודה למנחם טוקר, לרדיו כל חי, לקהל המהמם הזה, לאבא שנמצא פה בקהל, למשפחה, לאחים, לחברוסס, לכל השופטים פה, לכל המאחורי הקלעים, למתחרים כמובן, שכל אחד לפי כבודו ומעלתו באמת ראוי לתואר הזה של הזוכה. וזהו, תודה רבה, אין מילים.
0: אבי סולי הזוכה של המלחינים ארבע, מקום שני בהפתעה, אבל עשה עבודה גדולה, הוא איבקי. ועכשיו שיר הסיום שלהם, השיר יחד עם הרשי אייזבך, ישראל סוסנה, אבי סולי ישיר את זה יחד עם הרשי אייזבך. חבר'ה, תנו כמו שצריך עכשיו את לאוילון, נכון? זה השיר ששרת הרשי?
2: מקדים שולוי.
0: מקדים שקנית בשידור חי.
2: בשידור חי.
0: וזה שיר פצצה.
2: אני יותר מרוגש מאבי.
0: הרשי הוא מלחין גדול. עזוב רגע שאתה אחר שלקחת שהוא פצצה, יש לו ארבעה שירים מדהימים ומגיע לו.
2: חד משמעית. ואני כל כך שמח, איך אמרת, להיות הצינור ללחן האדיר הזה. ומגיע לך, באמת בזכות, מלחין בחסד, הוא גם שלח לי אחר כך הרבה שירים, מדובר ב... וואו.
0: המלחין עם ארבע מגיע לסיום עם השיר הזה, מרווין שולוין, אבי סולי, הרשי אייזבך, אלו!
1: אוי! איפה אתם? איפה אתם?

0: משה פלד כמובן.
1: וואו, וואו. ישראל סוסנה, תודה רבה.
0: שולוי!
2: הרשי מים איזה מחוז את אלון כזה, לסיום בשידור חי, אבי סולי המנצח הגדול. אנחנו מוכנים, הרשי, בשידור, כולם שומעים.
3: היי, היי, היי, היי, רבו ישראל. לקראת, תחילת חודש אלון, בואו נתחמם ביחד. היי, ליום.

0: לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
1: ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים. פרשת שופטים, ואנחנו בעיצומו של חודש אלול, ולכן כולם להיות בכוננות גדולה כדי לדעת לא נפספס את הימים היפים האלה, וחייבים שהימים האלה יתפסו לנו כדי שהם יביאו לנו את השנה הטובה והמתוקה. חודש אלול, כבר דיברנו שהוא בעצם הכנה, הוא ההכנה האמיתית לקראת חודש השביעי. חודש השביעי נקרא תשרי, חודש השישי נקרא אלול. וכולם יודעים טוב מאוד שמי שיש לו את המילה הזאת שישי, יש לו תכונה של הכנה. והכינו את אשר יביאו, מכינים ביום שישי כדי לאכול בשבת. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, מי שלא טרח מה יאכל בשבת? ולכן מי שטרח בחודש השישי, שזה חודש אלול, שכל כולו זה הכנה אמיתית לקראת השנה החדשה, האדם הזה יאכל שנה שלמה. מי שלא טרח בשישי, מה יאכל בשביעי? איך נהיה דווקא חודש אלול הוא חודש של הכנה? אז במקורות שלנו, מה קרה בחודש אלול? משה רבנו עלה להר סיני 3 פעמים. פעם ראשונה הוא עלה כדי להביא את הלוחות. ירד איתם ביוד זיים בתמוז ושבר את הלוחות. נשברו הלוחות. עלה אחר כך שוב פעם כדי לבקש סליחה. אז הוא עלה בזיין, בוו, קיבלנו את התורה, וו בסיוון, בזיין בסיוון הוא עולה לקבל את התורה, יורד ביוד זיין בתמוז, שובר את הלוחות, עולה ביוד חט תמוז כדי לבקש סליחה עוד 40 יום. והוא יורד בחפתת באב, יום לפני ראש חודש אלול. ומשה רבנו יורד ואומר להם, חבר'ה, אלוקים לא סלח. שאלו אותו למה? אמר להם, כי אתם יושבים פה במדבר, כל אחד על הכיסא נוח שלו. משה יטפל, משה יעשה, משה יעלה, משה יגיד, משה... מה קורה איתכם? לא הייתה התערותא דלתתא. בגלל שלא התעוררתם פה מלמטה, לא הצלחתי לעשות כלום שם למעלה. אלוקים לא קיבל את הסליחה. אמרו לו, אז מה עושים? אמר להם, בואו תקעו בשופר, ומהרגע הזה תתחילו לחזור בתשובה שלמה, וכאן תעשו את עלות הדלטטה, תתעוררו פה חזק, ואני למעלה ואתם פה למטה, ואז הקדוש ברוך הוא יסלח לנו. אז קדימה. ובראש חודש אלול הוא עלה בפעם השלישית להר סיני, ועם ישראל למטה, סליחות, תפילות, בקשות, חזרה בתשובה שלמה. משה רבנו יורד ביום כיפור עם הלוחות השניים ועם המילים שציפינו וחיכנו להם, סלחתי כדבריך אני סולח. זאת אומרת שחודש אלול, ההכנה שלו, כל מה שיש את התכונה הזאת, זה כבר במדבר. במדבר משה רבנו הכניס להם את זה חזק מאוד, כדי שהחודש הזה בעצם הוא נחשב לחודש שמכין ונותן את כל העוצמה. זה הדבר הראשון של חודש אלול. גם המילה אלול זה פירוש לחפש. לחפש בארמית, אלול זה לחפש. אל תשב. תתחיל לחפש את הקדוש ברוך הוא, נחפש דרכנו, בוא תתחיל להתקרב. זה הכנה. זה קודם כל דבר ראשון. וההכנה הזאת היא 40 יום. מראש חודש אלול עד יום הכיפורים עושים הכנה, ותמיד כשתראו בתורה את המספר 40, ההכנה הזאת היא לא סתם. כל פעם שרוצים לברוא משהו חדש, ליצור משהו חדש, לעשות משהו שהוא לא היה קודם, ליצור אותו, צריכים לזה 40 יום. ולכן, שימו לב תמיד, בכל אורך כל התורה כולה, 40 יום זה דבר שהוא מוחק טומאה ומרים אותך לעולם אחר. לכן, בתוך המקווה, שאישה נטהרת, שגבר נטהר, יש 40 שיאה. כשנכנסים בתוך 40 שיאה, יוצאים אנשים אחרים, יוצאים תאורים. הקדוש ברוך הוא אמר לי, חזקאל, ושכבת על צדיך עם הימני, שם כתוב, גם כן 40 יום, ואז כל העוונות של עם ישראל נמחקים, אתה נהיה בריאה חדשה. כתוב 40 יום קודם מצירת הבלד, בת פלוני לפלוני. אתה רואה ש-40 יום האלה יש בהם כוח של יצירה. ילד שנמצא בבטן של אמא שלו, במשך 40 יום, הוא עדיין אין לו את כל החלקים שהוא צריך. ב-40 הוא מקבל את כל החלקים שהוא צריך לגוף שלו, ואז האימא הופכת להיות אימא, כי רק אז היא נקראת אם. אם זה גמטריה 41. רק ביום 41 של התינוק היא הופכת להיות אם, כיוון שכעת יש לו את כל האיברים שלו. 40 שנה במדבר הקימו את עם ישראל. 40 יום בהר סיני מביאים את התורה. כל 40 יום זה בא להראות שיש פה הכנה אמיתית שממנה אתה יכול לצאת לעולם חדש. ולכן חייבים להבין שאם יש לך חודש כזה נפלא שאתה יכול לנצל אותו וממנו לצאת לשנה חדשה, אל תפספס אותו. אסור לפספס את החודש הזה. צריכים לתפוס אותו בשיניים שהוא לא ייגמר. פעם הרשלה, הנה סיפור, הרשלה רצה להגיע לעיר שנקראת לומז'ה, אבל הוא בא לרכבת והוא שואל, אני רוצה כרטיס ללומז'ה. ושם מכירים את הרכבת, כל אנשים קונים כרטיסים לפראג, לעיר הגדולה. מי שיורד בדרך יורד בדרך. אז הוא אמר, אני רוצה כרטיס ללומז'ה. לא הבינו מה הוא רוצה, הביאו לו, אמרו לו, תשמע, הרכבת שנוסעת ללומז'ה, היא נוסעת דרך, שנוסעת לפראג, הרכבת הזאת שנוסעת לפראג לעיר הגדולה, היא עוברת דרך לומז'ה. לומז'ה זה עיירה קטנה, אין בעיה. קנה כרטיס לפראג. הוא נוסע ברכבת, והגיע כרטיסן. הרשלה, לאן אתה נוסע? אני נוסע ללומז'ה. אבל בכרטיס שלך כתוב פראג. נכון, הרכבת נוסעת לפראג, אבל אני יורד בדרך. אמר לו, מה פתאום? מה, אתה לא רואה מה כתוב למעלה? כתוב למעלה בכרטיס זה אקספרס. זה נוסע ישיר. הוא לא עוצר בשום מקום, הוא ישיר. זה כמו אחד עלה לאוטובוס, אמר לו, זה ישיר? אמר לו, אם תשלם, הוא גם ירקוד, הוא לא רק ישיר. ואז אמר לו, אדוני, זה ישיר? וואי, וואי, וואי, וואי. באר שלה תופס את הראש שלו, וואי, אני אסע עכשיו לפראג, ומי פראג יחזור בחזרה, עוד הפעם לכאן, מה יהיה פה? אוי ואבוי, איזה בזבוז זמן. אמר לו, אל תפחד, אני, אתה רואה איזה בריון אני. אומר לו, אותו כרטיסן, אני בריון, אתה חתיכת עוף. מתי שנגיע ללומז'ה, הרכבת חייבת להאט את המהירות, היא לא תעצור. אבל היא מעיטה את המהירות. ברגע שהיא מעיטה את המהירות, אני תופס אותך מהחולצה, מאחורה, מוציא אותך מהחלון, ואז אתה עושה הרבה עם הרגליים, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, הופ, ואז כרכבת ברציף, אני עוזב אותך ואתה ממשיך עם הרכבת בריצה, עד שאתה עוצר, ואתה בלומשה. תודה רבה, תהיה בריא. איך לא חשבתי על זה? אין בעיה. מגיעים ללומשה. הכרטיסן קורא לו, ארשלה, תתכונן. שם לו את היד, הרים לו אותו מהחולצה, הוציא אותו בחוץ, והרכבת מאיתה, והוא מתחיל, אופה, קדימה, ארשלה, יופי, יופי, אופה, אופה, אופה, אופה, עזב אותו. וארשלה ממשיך לרוץ בכוח האנרציה, רץ, לאט לאט עד שהוא יעצור. בינתיים שהוא רץ, הרכבת עוברת. בקרון האחרון, יושב איזה בריון אחד, ומסתכל מהחלום ואומר, מסכן ארשלה, הוא מנסה להשיג את הרכבת, והוא לא מצליח. אני אטפל בזה. הוציא את היד שלו, תפס את ארשלה מהחולצה, החזיר אותו בחזרה לרכבת. ואז השאלה נשארת. ארשלה היה בלומשה, או שלא היה בלומשה? זה נקרא היה ולא היה. הוא היה שם, אבל מה הוא קיבל משם? מה יצא לו משם? שום דבר. רץ, ריצה, ויחזיר אותו בחזרה. פספס את לומשה לגמרי. הקדוש ברוך הוא לוקח הרבה אנשים, ושם אותם בעולם, תופס אותם מהחולצה, זורק אותם בתוך העולם. והם רצים ורצים ורצים ורצים ורצים ורצים. בסוף בא אלוקים, לוקח אותו בחזרה. אבל אני באמצע הריצה, זה לא עוזר לך כלום. אתה באמצע הריצה, בתחילת הריצה, זה לא עוזר כלום. אין מצב, אתה לא ניצלת את ההזדמנות. ולכן בן אדם נמצא בחודש אלול, ואחרי שיגמר חודש אלול הוא יגיד כמה פספסתי. רבותיי, כל כך הרבה אסונות קורים לאנשים שהם לא חלמו בחלומות הנעימים, וכל זה נכתב בראש השנה, כל זה נחתם ביום הכיפורים. אתה פתאום קורא דבר, אדוני, זה היה רשום. אם אתה עשית הכנות כמו שצריך, אז ישמעו אותך לדברים טובים. לכן ההזדמנות הזאת של חודש אלול, זה מתנת פז. לנצל את זה. לא לתת לזמן הזה לעבור, כדי שבעזרת השם תוכל לבוא מוכן, מזומן, לשנה טובה ומתוקה. אשריכם ישראל. ובכן מאזינים יקרים, מה אני צריך להתמקד? מה אני צריך להגיע שאלוקים יעשה לי שנה הכי טובה בעולם? אני רוצה שנה של סגסוג, אני רוצה שנה של שמחות, אני רוצה שנה של פרנסה בשפע, אני רוצה שנה שאין בה מחלות, שנה של כל הישועות והשמחות אצלי בבית. אין בעיה. יש לזה מחיר להכנה. מה ההכנה של זה? קודם כל אדם צריך להשתדל בדבר אחד. אל תגיע לראש השנה ומטיפת דרכיה ישפטו אותך. אל תבוא במצב שבית דין של מעלה הוא שופט אותך. כי אם בית דין של מעלה שופט אותך, אדוני, אין מצב לצאת זכאי. אין מצב, כי לא הצדק לפניך כל חי, אין מצב לצאת זכאי. תדע לך שאם אתה דנים אותך בראש השנה, בית דין של מעלה, ולא הקדוש ברוך הוא ישירות, אתה פספסת את המערכת. אתה צריך שאלוקים הוא היחידי שידון אותך. למה? כי הקדוש הוא אבא, וכשאבא שופט את הבן שלו, יש לו כל כך הרבה דברים שהוא מתחשב בו. למה? כי זה אבא. ולכן יש מצב, או אבא ידון אותך, או שמי שידון אותך זה בית דין של מעלה. ולכן אני מודיע לכם, רבותיי היקרים, בית דין של מעלה לא מוציא זכאי. רק הקדוש ברוך הוא, בעל החוקים, הוא עשה את החוקים, הוא מכיר את החוקים, אצלו הוא המחליט איך אתה מקבל שנה טובה. ולכן ההשתדלות של כל בן אדם, זה לתת לקדוש ברוך הוא לדון אותו. לא רוצה שידון אותי בית דין של מעלה. והפטנט של זה דיברנו לפני שבועיים, שהפטנט הזה שאלוקים ידון אותך, זה רק אם אתה מבליע את עצמך בקדוש ברוך הוא. כלומר, מוריד את מידת הגאווה. מפסיק להגיד אני, ואומר רק את המילה דודי. אין אני יותר. אין אני יותר. כשאומרים אני, מפספסים את הכל. ולכן, הפטנט הוא להגיע למצב שאם אתה מוריד את האני שלך ועושה אותו לעין, אז אתה הופך להיות כביכול חלק מהקדוש ברוך הוא, שהוא האין סוף. ואתה נבלע בתוכו, ואז מי שידון אותך זה רק הוא. ולכן, דע מאין באת. דע זה כדי תחבר, תתחבר לדבר המדהים של מה של מאין באת. שאתה בעצם לוקח את האני ועושה ממנו עין. ולאין אתה הולך. וגם כל החיים שלך, כל המהלך, זה עין. אני כלום, אני שום דבר. אתם עושים את הכל, אתם מסדרים את הכל. ואז, לפני מי אתה עדיל את הנדיל מחשבון, מי ייתן לך את המשפט? לפני מלך מלכי המלכים. הוא היחידי שידון אותך, למה? כי אתה בעצם בחרת להיות אתלו. ולכן אומר המהר"ל דיסקין, על הפסוק, נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים. נירו לכם ניר, זה חודש אלול. זה לחרוש את עצמי, לסדר את השדה שלי כמו שצריך. ואל תזרעו לי קוצים, שלא יגיע ראש השנה ויש לך קוצים בתוך השדה שלך. איך אתה יכול לסדר אותם? לכן, זה העבודה הראשונה. ולכן, דורשי רשומות אומרים, שחורה אני ונבה. מה זה שחורה אני ונבה? יש הוא אומר לעמסל, אתם שחורים בעבירות. אמרו, מה פתאום? אל תראו לי שאני שחרחורת. שזפתני השמש. מה שאתה רואה שיזוף? מה שאתה רואה שזה שחור? זה שיזוף. זה לא שהאור שלי הוא כזה. מה פתאום? זה בגלל שאני קיבלתי שיזוף מהשמש. אומות העולם משפיעים עלינו. והם נקראים שמש. והם מלמדים אותי כל מיני עבירות. ולכן אני עושה אותם. אבל תדע לך שזה לא בגללי באמת. אני רוצה לחזור בתשובה. לכן, זה שבעם ישראל מביאים את האדם למצב שהוא בעצם, הוא יהיה. איזה זכות זאת. אתה בעצם מודיע לקדוש ברוך הוא, אני רוצה רק אותך שתשפוט אותי. זה דוד המלך אמר. איפה דוד המלך אמר את זה? אחת שאלתי מאת השם. ריבונו של העולם יש לי רק שאלה אחת. אותה אבקש. ואת הדבר הזה אני מבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה שתשפוט את כל החיים שלי רק על פי דבר אחד. מה? רק בבית השם. ולבקר בהיכלו, בהיכל הזה ששם יש את בית דין של מעלה, שהם השופטים, שם אני לא רוצה להיות שבתי בבית השם. אני רוצה שם רק לבקר בהיכלו. אבל איפה אני בעצם הולך להיות? רק שבתי בבית השם. ולכן, עכשיו מובן יותר הפסוק, שחורה אני ונבה. זה שאני לוקח את האני שלי ומשחיר אותו, מוציא אותו מהתמונה, שחורה אני משחיר את האני שלי, ונבה. ונבה זה בדיוק גמטריה חיים. אתה מקבל חיים מהקדוש ברוך הוא. 68, ונבה. אם אתה לוקח את האני שלך, ואתה מוריד אותו, משחיר אותו, אתה תקבל את הוונבה, אתה תקבל את החיים במתנה. וזה מה שאנחנו רוצים, שיהיה לנו, בתוך, בימים האלה. ואם כן, יוצא כאן דבר מדהים ביותר. הכנות אמיתיות בחודש אלול. לכן כששאלו את חזל, מה זה אלול? פלא עצום שהם אומרים ראשי תיבות. אני לדודי ודודי לי. כל חודש אלול נמצא במילים האלה. מה זה אני לדודי ודודי לי? אם אתה באמת, כמו שהסברנו, לוקח את האני שלך, ומוציא אותו, נותן אותו לקדוש ברוך הוא, דודי לי, הקדוש ברוך הוא ידון אותך ישירות. אין רחמים גדולים יותר גדולים מהדבר הזה שאלוקים ידון אותנו ישירות. בלי אף אחד. היה לי משפט בתעבורה. הגעתי לבית משפט בפתח תקווה, תובעים אותי שנסעתי באדום. עכשיו אני, השם זיכה אותי לקחת כל פעם איזה בחור מאיזה מקום, ולהתחיל לחזק אותו בנסיעות, לנסוע איתו, בוא תיסע איתי. האימהות גם מבקשות, תיקח את הבן שלי, תדבר איתו, תראה מה קרה, למה הוא עזב את הישיבה, תסתכל. ואז אני מביא אותם, נוסע איתם. וכיוון שאתה נוסע איתם, אתה מדבר איתם. אבל הרבה פעמים, אתה עייף, אתה הולך לנוח. והוא נוסע. עכשיו, מכיוון שהוא רואה שאני נח, אז הוא נוסע. עובר באדום, עובר באדום. אז באחד הפעמים אחד עבר באדום. ואני מתעורר, לא ראיתי שום דבר. אחר כך אני מגיע מכתב הביתה. לא מצלמים את הנהג עובר באדום, מצלמים את הרכב. ואז אמרו לי, אדוני, נסעת באדום, תבוא לבית משפט. אמרתי, בסדר. אני אבוא לבית משפט. הלכתי לכל החבר'ה שנסעו איתי. אולי מישהו נסע איתי בתאריך הזה? לא, לא, לא, אנחנו לא נסענו איתך בתאריך הזה בכלל. כולם מתנערים, אני הולך לבית משפט. ואני ככה שומע, באתי מוקדם, ואני שומע את השופט. גברת, למה נסעת באדום? אדוני השופט, זה לא היה אדום, זה היה כתום מהבהב. ואני יצאתי מהצומת עדיין שזה היה כתום. שמעתי אותך גברת, 1,000 שקל, 10 נקודות, צאי החוצה. ישר יוצאת, ממשיכים את המשפט. הלאה, בא בתור. אדוני, למה נסעת באדום? אמר לה, אדוני השופט, היה איזה מטומטם אחד בתוך הצומת, ואני מצפצף לו שיפנה את הצומת כדי שנוכל לעבור. והוא לא פינה. מתי הוא פינה? כשהרמזור התחלף. ואז הוא יצא, ואני נשארתי בתוך הצומת. שמעתי אותך, 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה. הלאה, בא בתור, ממש כמו משחטה. תגיד לי, למה נסעת באדום? אומר, אדוני, אני עמדתי בפס, לא נסעתי באדום. האוטו קצת החליק טיפה קדימה, ואז צילמו אותי, אפילו לא חייכתי. ואז זה היה כאילו נסעתי ברמזור אדום. שמעתי אותך, אדוני, 1,000 שקל. 10 נקודות, צא החוצה. מי הבא בתור? ואחר כך עולה עוד אחד. למה נסעת באדום? אדוני, המכונה שמה שלה, המצלמה, היא מקולקלת. היא מצלמת הרבה תמונות, נסע אדום, ירוק, לא אכפת לה מכלום, רק מצלמת בזהו. שמעתי אותך, 1,000 שקל, 10 נקודות. ואז הגיע התור שלי. כיוון שהיה שופט שמאלני, הוא חייך כזה חיוך כשהוא ראה אותי עומד על הדוכן של הנאשמים. ואז הוא אומר לי, כבוד הרב, למה נסעת באדום? עכשיו הוא לא יודע שאני מרצה. הוא יודע, בן אדם עולה על הבמה החרדי, שולם עליכם. ואז פתחתי את הפה כמו מרצה. אמרתי, אדוני השופט, כבוד בית המשפט, אני אומר לך, תדע לך, אדוני השופט, אצלנו בתורה, מי שעובר באדום זה רוצח בדם קר. מי שעובר באדום יכול לאמלל משפחות שלמות. איך אתה יכול לעבור באדום? לא רק זה, גם בתורה כתוב, ויאמר אדום לא תעבור בי. אסור לעבור באדום. מי שעובר באדום זה אדם שהוא חסר אחריות לגמרי. אדוני אמן, אדוני השופט, אני יכול לתרץ לך תירוצים ולהגיד לך שיש לי נהגים שאני מטפל בהם והם נוסעים לי באדום, אבל לא באתי פה לתרץ תירוצים. באתי להגיד לך, אדוני השופט, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני מקבל עליי את כל האחריות של הנסיעה באדום. תשפוט אותי ותתן לי את כל חומרת העניין, מה שמגיע לי. למה? כי אסור לנסוע באדום. ולכן, אדוני השופט, תיתן לי את כל מה שכתוב אצלך בחוק, אני מקבל את הכל באהבה ובשמחה. ואז הוא חייך ואמר, שמעתם? ככה מדברים. ככה מדברים, כל אחד בא לי עם התירוצים המטומטמים שלו, עצרתי לפני, נסעתי אחרי, נסעתי מהר, שטויות, תקבלו אחריות, תראו את הרב הזה, איזה יופי, הוא בא וקיבל אחריות על עצמו, לעשות את זה, כבוד הרב, טוב שבאת, תדע לך שנתת פה דוגמה אישית לכולם, טוב שבאת, אשריך כבוד הרב, 1,000 שקל, 10 נקודות, צא החוצה. ואז הוא רואה אותי מחייך. אומר לי, אתה רוצה לומר עוד משהו? אמרתי לו, בוודאי. אדוני השופט, בזה שפסקת את גורלי, דע לך, שעכשיו אתה גילית לי שהקדוש ברוך הוא אין כמו בעולם. עכשיו גילית לי שאין שום דבר חוץ ממנו. כמה גדול הקדוש ברוך הוא, תודה על הגדולה הזאת. אומר לי, אני? אני שמאלני. איך אני גילתי לך שיש אלוקים? אמרתי לו, מה אתה מדבר? אתה יושב ליד המחשב, וכתוב לך שם החוק. זה לא משנה לך איך מדברים. בן אדם יבוא, יודע, יגיד, ידבר יפה, זה לא מעניין אותך. לך יש חוק מול העיניים, וכתוב בחוק, 1,000 שקל, 10 נקודות. צא החוצה זה שלך, זה לא של החוק. אבל 10 נקודות, 1,000 שקל, זה שלך, זה שמה שכתוב בחוק. אדוני השופט, אתה רואה כמה אתה מוגבל? אתה מוגבל כי יש לך חוק שמגביל אותך. אבל עוד מעט אני הולך להישפט לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא אבא שלי, והוא המרחם עליי, והוא מכיר את כל החוקים, והוא יכול לצאת מחוץ למערכת של החוקים, והוא יכול לחוקק אותי, להוציא אותי מחוץ למערכת, ולדון אותי לשנה טובה. כשאני אבוא, יגיד לו את מה שאמרתי לך, אדוני השופט, חטאתי, עוויתי, פשעתי, הוא יגיד לי, ושר עוונך וחטאתך תכופר, אתה יכול ללכת הביתה. הבנת מה ההבדל בינך לבין הקדוש ברוך הוא? אתה שופט לפי חוקים, והקדוש ברוך הוא שופט לפי מה שהוא מחליט. הוא המחליט, הוא המחוקק, הוא הכל בעצמו. תודה רבה לך, אדוני השופט. וככה יצאתי, הוא הסתכל עליי עד שיצאתי מהפתח. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאני אדון אותך, כשאתה תבוא בראש השנה, ואתה תהיה עם עסק איתי לבד, אל תפחד. מודה בעוזב ורוחם. בבית דין של מעלה יש חוקים אחרים. לכן, כל השאיפה שלנו, זה להגיע למצב, שאלוקים ידון אותנו ולא בית דין של מעלה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, נחתום את תוכניתנו הקצרצרה, ואני רוצה את הסיפור הזה, תספרו אותו בבית בתוך חודש אלול. בחוץ לארץ באו שני ישראלים, לקחו מיליונים ואמרו, בוא נעשה מהמיליונים מיליארדים. איך עושים מהמיליונים מיליארדים? נפתח קניון. אנשים אוהבים קניות. היום כל הדור שלנו זה אנשי הקניות. ולכן זה החוויה שלהם, זה הטוב שלהם, זה הכיף שלהם לשבת לבזבז כסף. אז בוא. פתח קניון, פתחו קניון. 500 חנויות. 500 חנויות. וכל המותגים וכל הזה באים... שמה פתחו את הקניון, אבל הם רואים שיש הרבה קניונים, אז המחירות הם לא איי-איי. אז איך עושים שהמחירות יהיו כמו שצריך? יש קומבינה ישראלית. הישראלים חושבים על דברים שלא כולם חושבים עליהם, ולכן החליטו לעשות פרסום אדיר וגדול, שמי שבא לקניון וקונה בחודש הראשון של הפתיחה לקניון, כל החודש הזה, כל פעם שהוא נכנס לקנות, הוא רושם את השם שלו, טלפון, ומכניסים את זה להגרלה. מה יהיה בהגרלה? אחרי חודש, פותחים את הקופסה של ההגרלות, ומסתכלים מי בעצם זכה. במה הוא זכה? קודם כל שני זוכים. כל זוכה נכנס 4 שעות לתוך הקניון ולוקח מה שהוא רוצה במשך 4 שעות. נגמרים 4 שעות, הוא לא יכול לקחת יותר כלום. אבל 4 שעות זה זמן לא מבוטל. אנשים שמעו את ההגרלה, עזבו את כל הקניונים השניים, ובאו לשם. הם הרוויחו מיליונים בחודש הזה. ישראלים. אבל אחרי חודש הייתה הגרלה. לוקחים את הכרטיסים ומערבבים בכל החנייה מלאה, בכל אותם אנשים שבאו לקנות, יושבים שם מיליון איש ומחכים לראות מה התוצאות של הגרלה. מי הולך לזכות? להיכנס לקניון, 4 שעות, לקחת מה שהוא רוצה. וככה זה היה. הרימו את הפתק הראשון, יצא ג'ינג'י סחן, סחן אוקרנה, אני יודע שקורא שמות שם, מי יצא ג'ינג'י סחן? יפה, מגיע איזה קושי אחד גדול, נעים, 6 ילדים, כן, how are you? Yes. נו, אני זכיתי. מה אתה מדבר? מסתכלים את הפתק, בודקים אותו, טלפונים, הכל. בואנה, זכית? זכית? הוא לוקח את כל השחייה, ואמרו לו, אדוני, ביום, עוד חודש, בראשון לאוגוסט, אתה בא, נכנס מ9 בבוקר, 10, 11, 12, 1, עד 1, הקניון שלך, אתה והילדים, תיקחו מכאן מה שאתם רוצים. אין בעיה. עוד חודש אנחנו נתראה. מוצאים פתק שני, זוג צעיר. עכשיו התחתן לא מזמן, כן? ג'יני וג'אנה, כן? מה? זכינו, בבקשה. ג'יני וג'אנה לוקחים את הפתק, עוד חודש אתם תבואו לכאן. אחרי שהם יגמרו את הקנייה, הג'ינג'י סחן, עכשיו יגיע תורכם, אתם נכנסים מ1 עד השעה, כן? 2, 3, 4, 5, אתם בחוץ. אין בעיה. עובר חודש, מגיעים, קודם כל מגיע ג'ינג'י סחן, הקושי, עם 6 ילדים, והם נכנסים עם עגלות, ואבא אומר, חבר'ה, לחטוף הכל. אין לנו הרבה זמן, תיקח מה שבא ליד, תכניס חולצות, גרביים, נעליים, גפרורים, מה שאתה מוצא, תשים בתוך הקופה. וככה זה היה. 4 שעות של ריצות מטורפות בתוך הקניון, ושמו את החבילות, יצא חבילות מעל, לא רואים את הקופאית, והם באים, עושים את החשבון, לראות כמה הם זכו. יצא להם שהם זכו, אחרי כל הקנייה הזאת, כל הריצות שהם שמו, $4 מיליון. 4 מיליון. תהיה בריא, תודה רבה, כל טוב. לקחו את הכל על מסעית ונסעו. והנה מגיע הזוג. שלום, הבאתם עגלות? לא. אנחנו נכנסים רק עם שקיות. מה? מה, יש לכם 4 שעות? בואו, תביאו עגלה. לא, לא, לא, לא, לא. שקיות בלבד. נכנסו עם השקיות. מסתובבו בתוך הקניון. 4 שעות, יוצאים עם שקיות מלאות. עושים להם חשבון בקופה, יצא להם $20 מיליון. אמרו להם, תגידו לי, איך זה יכול להיות? הייתה פה משפחה שהביאו עגלות, נכנסו לקניון, עשו כל מה שזה, ומה יצא להם? 4 מיליון. אתם 20 מיליון? מה קרה פה? אמרו להם, אדוני, אנחנו ידענו שיש לנו עוד חודש להגיע לפה. אמרתי לבעלי, בוא נעשה הכנות. איך עושים הכנות? פשוט. אנחנו באים לפה כל יום. היינו באים לקניון כל יום. נכנסים לחנות הכי יוקרתית. סליחה, השעון זהב הזה. כמה הוא שווה? מה השעון הזה שווה לפחות? 20 אלף דולר. יפה. מה המספר שלו? 117. היא אומרת לבעלה, תרשום, 117, זה יהיה שלנו באותו יום. וככה הולכים עוד חנות. כמה השרשרת היקרה הזאת? לקחו את הדברים הכי יקרים. הלכו מחנות לחנות. לקחו ממנה את הדברים הכי יקרים. לא לקחו. רק אמרו, מה המספר של זה? 667, מה המספר של זה? 441. לקחו את המספרים ורשמו אותם, כדי לא לבזבז את הזמן ביום הארבע שעות. עשינו הכנות. אחרי שגמרנו את ההכנות שלנו, מה אנחנו הולכים לקנות? הבאנו סקיות כדי לקחת את זה. לא התרשמנו משום דבר שקרה בקניון. רק דבר אחד, לקחת כמה שיותר מהר את אותם הדברים שהתכוננו אליהם עוד קודם לכן. ולכן הם הוציאו 20 מיליון דולר. מאזינים יקרים, החודש הזה זה חודש שאנחנו עושים סיבוב בתוך הקניון. יגיע ראש השנה, זה יומיים, הם נגמרים מהר. ואתה צריך ביומיים האלה, הקצרצרים האלה, לחטוף לכל השנה כולה. ולכן מי שחכם, הוא חוטף את הדברים שצריכים לחטוף אותם. לא כל מיני גפרורים וקשקושים וכל מיני חולצות עם מותגים. אני לוקח דברי זהב, אני לוקח דברי יהלומים, ולכן הם לא צריכים הרבה. הם באים עם שקית, מסתובבים לחנויות שהם צריכים. יודעים בדיוק איפה כל חנות. יש להם את המפה שלהם, ונכנסים, לוקחים מכל מקום את מה שצריך לקחת. ולכן הם זכו. הם בעצם הרוויחו את הרווח הגדול. יש אנשים רדודים, נבוא, נקבל, יביא, אלוקים יביא לנו, הכל יהיה בסדר. אם לא התכוננת, לא עשית הכנות נכונות, שום דבר לא יצא מזה. לכן מאזינים יקרים, חודש כזה נפלא, נותן לנו אלוקים להסתובב, קחו סקיות, תתחילו לרשום, מה אתם הולכים לעשות, איזה קבלה אני הולך לקבל, כדי שהשנה הזאת תהיה שנה טובה ומתוקה. איזה דבר אני הולך לקבל על עצמי שהשנה הזאת אשתי תהיה בריאה, שהבית תהיה טוב, שיהיה שמח. יש כל כך הרבה דברים. בן אדם יכול לקבל את הדברים, לרשום אותם ולהיכנס איתם. כשהוא יבוא לראש השנה, הכל כבר מוכן. השטן נסתתמים טענותם. כך יהיה לנו בעזרת השם השנה הזאת, שתכלה שנה וקילותיה, ותחל שנה וברכותיה, לכל השומעים, המאזינים, ולכל האנשים הנפלאים בארץ ובחוץ לארץ. כל הישועות יחולו עליכם. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

0: האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת שופטים. התורה אומרת לנו, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך. נשאלת השאלה, למה כתוב תיתן לך בכל שעריך, בלשון יחיד? הרי מצוות מינוי הדיינים היא מצווה מוטלת על הרבים. אומר על זה רבינו חיים ויטל, זכותו יגן עלינו, והשלה הקדוש, זכותו יגן עלינו, שיש לנו, לכל אחד מאיתנו, שערים, שער הראייה, שער השמיעה, שער הדיבור, וצריך כל אחד לעשות לעצמו דיין ושופט על השערים שלו. כל ראייה שאדם מביט בעיניו צריך להתבונן מה רצון השם שיראה ומה רצון השם שלא יראה. יש ראייה של מצוות ויש ראייה של איסורים, וצריך לדון כל אחד לעצמו על כל ראייה לאיזה סוג שייכת היא. הגמרא בסוטה אומרת, אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות. כזה כוח יש לראייה. גדולי ישראל שהגיעו למדרגות נשגבות זכו לכך בשביל ששמרו על עיניהם שלא יסתכלו בדברים אסורים, ובזכות שמירת העיניים זכו להגיע להישגים של קדושה וטהרה. כמסופר על החוזה מלובלין, זכותו יגן עלינו, שקראו לו חוזה בשביל שהיה רואה מסוף

שהוא היה נוכח שאחד מגדולי הרבנים מתלונן לפני הבבא סאלי למה כשהוא מתפלל הוא לא נהנה, ואילו האדמו"ר כשמתפלל מיד הוא נהנה מן השמיים. השיב לו הבבא סאלי, זכיתי לזה בזכות שמירת העיניים ושמירת הפה. אותו דבר בשמיעה, שער השמיעה. יש שמיעה של מצווה בדברי תורה, ויש שמיעה של איסור, לשון הרע וכולו וכולו. וצריך להתבונן תמיד במה שהוא שומע, האם הדבר הזה הוא מותר או אסור, לעשות דיין לעצמו. כמו שאומר הנביא, עטו אוזניכם, שימו ותחי נפשכם. אין לך דבר שמחיה את נפשו של האדם יותר מהשמיעה. כזה כוח יש לשמיעה. הגמרא בבבא קמא פאי אומרת, אם אחד שימה את עין עבדו, נותן לו דמי עינו. קטע את ידו, נותן לו דמי ידו. אבל אם חירש אותו, עשה אותו חירש, נותן לו דמי כולו. מדוע? מפני שכל דרכי הנהגת האדם, לימודו וחינוכו, קשור באוזן, בשמיעה. אותו דבר בפה. יש אכילה של מצווה ויש אכילה של עבירה. מוציאים מהפה, יש דיבורי מצווה ויש דיבורי איסור. וצריך לדון כל אחד לעצמו מה כן לדבר ומה לא לדבר. מה כן לאכול ומה לא לאכול. וזהו הפירוש שהתורה אומרת לנו בפרשה. שופטים ושוטרים תיתן לך, לשון יחיד, לעצמך בכל שעריך. שופט מורה על עניין התבוננות השכלית, מה לקרב ומה לרחק, ושוטר מורה על גדרים וסייגים, ועשו סייג לתורה. שבכל השערים שדיברנו צריך התבוננות השכלית וגם כן סייגים וגדרים. זהו שופט ושוטר. ועוד נכלל בשוטרים לכפות את עצמך ולרדות ביצר הרע ולהכניעו לרצון השם, כפי שאומרים תלמידי הבעל שם טוב, שיום שיהודי לא עשה כנגד רצונו אינו נחשב יום בחיים. כי חז"ל מלמדים אותנו שבכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו ומתגבר עליו, ולכן כל יום הוא צריך להכניעו ולא לשמוע בקולו. וזהו עניין השופטים והשוטרים שתיתן לך בכל שעריך שלך. כתוב בבראשית, לפתח חטאת רובץ. כתוב בזוהר הקדוש על זה, דפתח דו פתחי דגופה. זה שכתוב לפתח חטאת רובץ, הכוונה הפתחים שיש לאדם בתוכו, השערים של הגוף, והיא נמשכת לחטאים. ועבודה שלנו לקדש את כל הגוף, לקדש את כל האיברים לעבודת השם. כל עצמותיי תאמרנה, להרים את כולם לרצון השם. וממשיך הפסוק, ושפטו את העם משפט צדק, כי דרכו של היצר הרע לפתות את האדם, להראות לו שזה לא עבירה, זה כאילו מצווה. וזה עניין משפט צדק, שאתה תבחין באמת האם זו מצווה או עבירה. ממשיך הפסוק, אשר השם אלוקיך נותן לך להחדיר בך שהשם הוא האלוקיך, הוא האלוקים שלך. כמו שכתוב בתחילת השולחן ערוך, שישים האדם מליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלוך על הארץ כבודו, עומד עליו ורואה במעשיו. אם הוא יעשה את זה, מיד יגיע אליו העירה והכנעה בפחד השם יתברך. מאזינים יקרים, העבודה הזו היא עבודה תמידית המוטלת על כל יהודי בכל המצבים שהוא נמצא.